0: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
2: Forfatter og skuespiller Sven Henriksen forteller historien om sin egen barndom og oppvekst med en voldelig far i den fundamentalistiske sekto Jehovas vittne. Torsdag 3. september kommer han til festiviteten med pappas lille gutt. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
3: Det er din morgen på 102.
4: Klokka er 7:01, og vi skal ta en liten sveip over nyhetsbildet. Da velbygd prosjekt gikk konkurs i fjor høst, sto mange av boligene i prosjektet Krossneshagen på Vormedal ferdig. Folk hadde flyttet inn i sine nye hjem, men siste byggetrinn var fortsatt under oppføring og ble kjøpt opp av Tussvar-duoen Thomas Finshus og Jonas Selvåg. Nå står rekkehusene klare. En mann ble hjulpet ned fra en fjellknaus ved Bondhusvatnet i Kvinnherad i går kveld. Politiet meldte litt før klokka 7 at de i samråd med hovedredningssentralen hadde iverksatt en redningsaksjon. Frivillige mannskaper fra Røde Korsets tauredningsgruppa deltok, og klokka 9 meldte politiet at mannen var hjulpet ned og at alt var i orden. Politiet vet foreløpig ikke hvem som står bak herverk på flere kjøretøy i Vormedal-området. Vaktsjef Ingvild Vea bekreftet i går at de visste at det hadde vært flere tilfeller av bilruteknusing på nattestid i Vormedal den siste uka. Det har blitt brukt senere for å knuse rutene, og hun oppfordrer folk til å sende en tips. Hedersprisen Karmøyfiskeren ble delt ut under den offisielle åpningen av skolefestivalen i går, og i år er prisen delt ut til to vinnere, Ståle Pedersen og Friluftsrådet Vest, melder Skudenes og Åkra Sparebank i en pressemelding.

Malin Kjøsvold og sangen My Head på morgenkvisten på Radio 102, og det er fint vær for å vrenge paraplyen i dag. Det er god trøkk i vinden, og det regner godt på morgenkvisten. Det meldes skyavær, regn og regnbyger vesentlig først på dagen, og fra formiddagen av stort sett delvis skya oppholdsvær, så det er en bedring i vente. Når det gjelder vinden, nordvestlig liten kuling utsatte steder, opp i sterk kuling på kysten, lengst sør i Rogaland, forhåpentligvis litt lenger sør for oss, forbigående liten storm. I formiddag er det ventet at vinden skal minke til liten kuling, og ettermiddag etter hvert vestlig frisk bris. Morgendagen byr på stort sett skyavær, perioder med regn og regnbyger, og særlig da fra sent om ettermiddagen, ellers opp i frisk bris utsatte steder, og drene nordvestlig utover kvelden. Så litt roligere vindforhold, litt mindre regn i værutsiktene for morgendagen. Og når det gjelder trafikken, ingen store meldinger inne på morgenkvisten nå. Flytrafikken, der har det første morgenflyet kommet seg av gårde på Haugesund Lufthavn Karmøy, SAS sitt Oslo fly med avgang på minuttet klokka 6 i dag tidlig.

0: Lerkedal Roots Music Festival, 16.–18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen er lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Velkommen til Baroniet Rosendal.
3: Og vi kommer elske deg da.
2: Årets kulturprogram finner du på baroniet.no.
3: Aldri glem det som din ord.
4: Din morgen på Radio 102.

På Radio 102. Det var ikke så mye lokalsport til deg på menyen i dag, men vi kan ta litt VM-resultater hvis du, som jeg, ikke har vært våken hele natten og fått det med deg selv. Men vi kan begynne med Cristiano Ronaldo, som endelig skåret sitt første mål i en utslagsrunde i VM, da Portugal slo Kroatia 2-1. De skal møte Spania i åttedelsfinalen, skriver VG. Og Spania viser hvorfor de er blant VM-favorittene, da de slo Østerrike 3-0 i 16-delsfinalen. Schweiz leder akkurat nå mot Algeri. Den begynner å nærme seg 90 minutter i kampen som startet klokka 5 i dag tidlig. Der står det nå 2-0, foreløpig i hvert fall. Og senere i dag, i kveld, når man har bestemt klokka 8 på NRK, kan du se Australia mot Egypt i 16-delsfinalen. Og så er det Argentina mot Kap Verde ved midnatt. Og i natt klokka 3:30, Colombia mot Ghana. Der har du VM-meny. Den neste døgnet i hvert fall.

0: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hvitlenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sylleias i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kajen, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med for årets Sylleias. Program og billetter finner du på sylleias.no.
5: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
6: Autoutvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
7: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
8: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
9: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

Hate That I Made You Love Me fra Ariana Grande på Radio 102. Og her er det straks 10 for nyheter. Du skal få litt musikk av Sam Smith, og så er vi klare med lokale nyheter og Riksnytt etterpå.

0: Skånevik Bluesfestival 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Da velbygd prosjekt gikk konkurs i fjor høst, stod mange av boligene i prosjektet Krossneshagen på Varmdal ferdige. Folk hadde flyttet inn i sine nye hjem. Men siste byggetrinn var fortsatt under oppføring og ble kjøpt opp av Tysvær-duoen Thomas Finshus og Jonas Elvåg. Nå står rekkehusene klare. En mann ble hjulpet ned fra en fjellknaus ved Bondesvatnet i Kvinnherad i går kveld. Politiet meldte litt før 6:30 at de i samråd med hovedredningssentralen hadde iverksatt en redningsaksjon da mannen sto fast på en høyde. Frivillige mannskaper fra Røde Kors sier tauredningsgruppa deltok i aksjonen. Og 9:00 i går kveld meldte operasjonsleder Dan Erik Johannesen i Vest politidistrikt at mannen var hjulpet ned og at alt var i orden. Politiet vet foreløpig ikke hvem som står bak herverket på flere kjøretøy i Varmedal-området. Vaktsjef Ingvild Vea bekreftet i går at de visste at det hadde vært flere tilfeller av bilruteknusing på nattestid på Varmedal den siste uka. Det har blitt brukt steiner for å knuse rutene. Hun oppfordrer folk til å sende en tips. Kontakt politiet dersom det kommer over pågående herverk og annen mistenkelig oppførsel, sier Vea. Og hedersprisen Karmøyfiskeren ble delt ut under den offisielle åpningen av Skudefestivalen i går. I år er prisen delt ut til to vinnere, Ståle Pedersen og Friluftsrådet Vest. Pedersen får prisen for sin innsats med å fjerne maritimt avfall fra Karmøykysten, og Friluftsrådet Vest for deres arbeid for å gjøre strendene på Karmøy til rene, trygge og attraktive friluftsområder, melder Skudenes Åkra Sparebank i en pressemelding. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Mange reiseklare nordmenn kan få ferien spolert om meklingen for flyteknikerne ikke ender i løsning. Riksmekleren tar imot partene, Norsk Flyteknikerorganisasjon og NHO Luftfart i dag, og det er frist ved midnatt lørdag. Det er fare for streik, men så langt i årets lønnsoppgjør har de fleste meklingene endt i enighet. Smartbriller. De bør forbys. Forbrukerrådet mener myndighetene bør utrede et slikt forbud. De sier teknologien kan innebære risiko knyttet til ansiktsgjenkjenning og at bransjen må ta ansvar. De mener tilsynet bør styrkes slik at produkter lettere kan vurderes når de kommer på markedet, og ber regjeringen klargjøre reguleringsmuligheter. Eiendom Norge legger frem ny prisstatistikk for boligsalget for juni måned. Etter nesten uendret nivå i mai er det ventet store regionale utslag. I år har boligprisen i snitt steget 5,8%. Varmebølgen kan ha påvirket salget, og både selgere og kjøpere følger spent med. Høyesterett har enstemmig avvist anken etter drapssaken i Porsgrunn. En 41 år gammel mann er dømt for å ha helt bensin over ekskjæresten og satt fyr på henne. Dermed står dommen fra Agder lagmannsrett fast, og straffen på 21 års forvaring er rettskraftig. Den norske turistforeningen vil stenge hyttene Lågaros og Hadlasgard på Hardangervidda og fjerne rødmerking på flere hundre kilometer med sti. Tiltaket skal ta hensyn til villreinen, sier DNTs generalsekretær Inge-Lise Blyverke. Regjeringen la i går frem en tiltaksplan for villrein på Hardangervidda og forsterker dermed debatten om ferdsel og utbygging i villreinområder. Norske kampfly har i første halvår gjennomført 61 oppdrag for å identifisere russiske militære fly langs norskekysten mot 41 i fjor. Luftforsvaret sier at økningen skyldes mer russisk aktivitet i nordområdene, og at flyene ofte blir identifisert og dokumentert på ruter mot Barentshavet og Norskehavet. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Det er vestlandsk sommervær i dag på menyen, og det ser ut som vi får det sånn videre utover dagen, men litt lettere vær i ettermiddag. Det er meldt skyvær, regn og regnbyger først på dagen, og i formiddag stort sett delvis skya oppholdsvær. Nordvestlig liten kuling utsatte steder opp i sterk kuling på kysten, men minkende i formiddag til liten kuling og etter hvert frisk bris i ettermiddag.
0: Bestendig, Kjerelin. Både Kjerelin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr med fargelegge Haugalandet.
3: Etter fullt hus og stormende jubel I fjor, Hans Morten Hansen og gjengen I Tre menn og en bobil tilbake I festiviteten lørdag 29. august. Dette podcasten med tre voksne menn som burde visst bedre. Billetter får du på festiviteten.no eller I vår billettluka.
4: Dette din morgen.

0: Turn of the Tide fra Skår. 10 minutter over 7, en fin, fin høstmorgen. God morgen, god morgen, god morgen.
1: Ja, det finnes vær, og det finnes uvær.
0: Og det finnes vestlandsvær.
1: Ja, og akkurat nå er vi på siste nevnte definitivt med rengte paraplyer, og i det hele tatt en våt morgentur i dag.
0: Mm. Ja, for anledning til å vringe seg mange ganger paraplyen i dag.
1: Ja, gjorde faktisk det. Og på et annet vis så hjelper det ikke med paraply, for regnet kommer ikke der du har paraplyen.
0: Nei, det blir sånn du sikter deg inn. Ja. Bruker den som et slags skjold.
1: Ja, nei, sånt er det. 3. juli.
0: Mm-hmm.
1: Just saying.
0: God sommer.
1: Mm-hmm. På den internasjonale tegneseriedagen, faktisk, i dag. Jep.
0: Så har det er en fin gråværsaktivitet,
1: det. Ja, det er egentlig det. Og så kan vi ta med oss at adresseaviser kom ut for første gang på dagens dato i 1767. Og det er noe for så vidt greit nok, men det som jeg synes var litt gøy, det var at tilbake igjen i 1767 så hette ikke adresseavisen adresseavisen. Han hette Kongelig Allende Privilegerende Trondheims Adressekontors Efterretninger.
0: Hvorfor i alle dager har de skiftet?
1: Ja, nei, det var akkurat det. Jeg tenkte jeg også at de synes definitivt de bør ta det gamle navnet tilbake igjen. Men etter hvert så skiftet de altså navn til adressavis og avis, altså den eldste i Norge som fremdeles gis ut.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
1: Og så har jeg ikke funnet så mye musiserende folk som har bursdag, men det er en skådespiller som har bursdag i dag, for eksempel Tom Cruise.
0: Ja.
1: Han blir 64 år.
0: Feirer sikkert med å hoppe fra en klippe et eller annet,
1: eller ja,
0: klatre opp et fjell.
1: Gjør et stunt.
0: Nei, men ikke bursdag, men en liten hyllest for en som dessverre ble en del av 27-år-gjengen på denne datoren.
1: Men det er det nok, ja.
0: Må feire, eller hylle, Jim Morrison, som mange sikkert har besøkt av de som har vært i Paris på Père Lachaise Cemetery.
1: Yes. Ja. Hvorfor han er gravlagt i Paris, jeg er litt usikker på.
0: Ja.
1: Men det er noe i alle fall.
0: Mm.
1: Det stemmer, og han døde altså på dagens dato tilbake igjen i
0: 1971.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Vi må ha en liten hyllest og ta med oss et glimrende spor fra katalogen til The Doors.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen er lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli. Med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.
5: Din morgen på Radio 102.
6: Akkurat nå er det nok sikkert enkelte som sitter og angrer på at de valgte Norges ferie.
7: Akkurat nå.
6: Ja, men jeg ser at de har sendt ut en pressemelding som handler om, nettopp det, altså hvor mange som i år faktisk har valgt seg Norges ferie. Hvorvidt de angrer eller ikke, vet den jo ikke, men akkurat i dag så er det sikkert enkelte som kunne tenkt seg å være andre steder enn akkurat her.
7: Ja, men det ser bedre ut da. Altså, det var jo egentlig meldt litt mer regn gjennom helgen enn det som meldes nå.
6: Ok.
7: Det blir litt regn, men mest lørdag kveld, altså når dette som vi har nå, fina dere, får gitt seg sånn, ja, anslagsvis utover formiddagen og dagtid. Mm-hmm. Da er det ventet stort sett delvis skyet oppholdsvær og 16 grader, og så er det meldt opp mot 18 grader. Regn mest på kvelden, og så delvis skyet oppholdsvær på søndag, 16 grader. Ikke mye å skryte av, men finere enn det vi har nå, ja. I hvert fall.
6: Men i alle fall, NHO Reiseliv har akkurat gjort en undersøkelse som viser at Vestland, fylket og Innlandet er faktisk de mest populære fylkene i sommer å feriere i, deretter følge Agder. Jeg skulle kanskje tro at Agder og Sørlandsfylkene var mest populære.
7: Det er det Innlandet har gjort.
6: Nei, eller Vestland, for den del.
7: Ja, ja. Hallo Vestland, skjønner vi jo.
6: Ja. Telemark er faktisk det fylket som har størst økning, sammenlignet med fjoråret, og med flere planlegger å feriere i Finnmark i årene tidligere. Og leder for NHO Reiseliv sier at det er spesielt hyggelig å se at det er flere planlegger å reise til fylker som Telemark og Finnmark. Der er det god plass til flere turister, sier sjefen i NHO Reiseliv. Og flere gjester planlegger ferien etter værmeldingen, og flere svarer i undersøkelsen at de ser for seg at det blir flere, men kortere ferieturer i år.
7: Ja, og her er noe vi ikke pleier å si veldig ofte på morgenkvisten her på Radio 102, men her har du ny musikk fra Einherjer, som har spilt seg inn på listen vår.
6: Oi, ser du det?
7: Metalbandet fra Haugesund, som slapp et album i juni som heter Lifeblood, og der har det jammen sneket seg inn et spor fra inn på våre spillelister, de som ser.

0: Det klærer jo litt sånn tøft vestlands sommervær der, inne her i år, og de som ser.
1: En slags sommerlåt fra Vestlandet.
0: Scenen er satt.
1: Yes. Du, apropos, vi snakket jo om paraply tidligere i dag, fordi at den fikk jo kjørt seg i dag tidlig, men jeg ser at paraply er faktisk en forsker som anbefaler i forhold til måkeangrep.
0: Ja.
1: Det er faktisk den beste måten å beskytte seg mot stupeheddinger fra måker som skal passe på ungene sine. Det er en som heter Tone Kristin Reiersen ved Norsk Institutt for Naturforskning som sier at nå i hekkesesongen så er det jo mange som blir angrepet nærmest av måker på parkeringsplasser og andre steder. Vi kjenner jo til det her fra mediehuset, vi må jo av og til gå spissrotgang.
0: Yep.
1: Men i alle fall så er det sånn at hun sier at det aller beste du kan gjøre, det er rett og slett å bruker en paraply, fordi at måkene stuper til det høyeste punktet, så om en holder noe opp i lufta, så kommer de til å sikte på det i stedet for hovedet ditt.
0: Mm.
1: Og da er det gjerne litt grann mindre skummelt. Paraply er faktisk en super måte å beskytte seg på, ikke bare for å hindre at måkene kommer nær når de stuper, men samtidig så er det noen som er enda mer utspekulerte og bombarderer deg med fuglebæsj. Og med paraply så unngår du til og med det. Så ifølge denne fugleforskeren så er det den beste måten å beskytte seg mot måker på, rett og slett å gå under en paraply.
0: Ja, men nå tror jeg vi, nå bare bytter vi ut paraply med skjold, fordi paraplyen vrenger seg uansett i været, og det er tydeligvis et skjold vi trenger.
1: Ja, og i disse vikingtider så kan det være litt kult det å gå rundt med et skjold.
0: Ja, veldig kult. Vanskelig å pakke den vekk i sekken, Inas.
1: Ja.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 7:30.
2: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bøneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
5: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.
2: Hos Elkjøp Okra planlegger og tegner med ditt nye epokkjøkken. Helt gratis og uforpliktende. Benytt sjansen og få årets beste kjøkkentilbud med hele 50% rabatt på epokkjøkken og vaskerom fra Elkjøp Okra.
6: Det er din morgen på 102.
1: Og klokka er 7:58. Vi skal ta en liten sveip over det lokale nyhetsbildet. Vi kan begynne med at da velbygd prosjekt gikk konkurs i fjor høst, så var det mange av boligene i prosjektet Krossneshagen på Vormedal som sto ferdige. Men siste byggetrinn var fortsatt under oppføring og ble kjøpt opp av Thomas Finshus og Jone Selvåg. Nå står rekkehusene klare. En mann ble hjulpet ned fra en fjellknus ved Bondhusvatnet i Kvinnherad i går kveld. Politiet meldte litt før klokka 7 at de i samråd med hovedredningssentralen hadde iverksatt en redningsaksjon. Frivillige mannskaper fra Røde Kors sier tauredningsgruppa deltok i aksjonen, og klokka 9 meldte politiet at mannen var hjulpet ned og at alt var i orden. Foreløpig vet ikke politiet hvem som står bak hærverket på flere kjøretøy i Vormedal-området. Vaktsjef Ingvild Vea bekreftet i går at de visste det hadde vært flere tilfeller av bilruteknusing på nattestid på Vormedal den siste uka. Vi oppfordrer folk til å sende en tips. Og hedersprisen Karmøyfiskeren ble delt ut under den offisielle åpningen av Skudefestivalen i går. I år er prisen delt ut til to vinnere, Ståle Pedersen og Friluftsrådet Vest, melder Skudenes Åkra Sparebank i en pressemelding.

0: Litt radiosolskinn I hvert fall servert av One Republic.
1: Ja, litt utover denne fredagen så skal vi rett etter nyhetene klokka åtta ta en long distance call. Fordi at
0: Uniten.
1: Yes, vi skal rett og slett ringe opp Karmøy fiskeren Sig Hansen, som en travelaktiv herremann. Nå det ikke så veldig lenge siden han faktisk fikk audiens hos president Donald Trump, og har fortalt litt om dette. Vi snakker jo da om stjerner fra The Deadliest Catch, og I tillegg til det så holder han jo godt på sin karmiske dialekt, og jeg vet ikke hvor fotballinteressert han men han driver jo Mortholmen, og der inviterer han til fotballfest på søndag, og han kommer nok ikke til å være der selv, fordi at han altså I Seattle I Washington, men vi har en avtale med han, så vi ikke klarer å få tak I han sånn rundt litt over åtta, og ellers jo Skudefestivalen I gang, og der har vi også litt lyd ifra I løpet av morgenen.
0: Ja, vi kommer tilbake til et intervju med André Hustoft Nesheim, som en av de som spilte på gratiskonserten I går under åpningen. Det blir litt senere utover morgenkvisten, men siden du nevnte VM, vi tar en liten runde om hvordan det har gått for det av oss som ikke var våken hele natten, og ja. Fikk med oss det.
1: Ja.
0: Cristiano Ronaldo skåret sitt første mål I en utslagsrunde I VM, da Portugal slo Kroatia 2-1. De skal møte Spania I åttedelsfinalen. Spania vant 3-0 mot Østerrike. Og så var det jo kampstart klokka fem mellom Schweiz og Algerie I dag tidlig. Der endte det 2-0, og hvem Schweiz skal møte I åttedelsfinalen blir først klart når resultatet klart I kampen mellom Colombia og Ghana, som møtes I natt norsk tid klokka halv fire. Men så skal det jo spilles andre 16-delsfinaler før den kampen. Australia mot Egypt vises på NRK. Der det avspark klokka åtta I kveld, og så det midnatt Argentina mot ditt lag, Kapp Verde.
1: Ja, da holder vi med, selvfølgelig med Kapp Verde. Ellers så ser jeg, du nevnte denne Schweiz-kampen, de ble litt historiske, det sveitsiske laget, for første gang på 88 år har Schweiz fått noe å juble for I VM-slutspillet, og så har de jo fokus på en situasjon som ikke ble scoring. Det var rett og slett en av Schweiz sine spillere, som heter Fabian Rieder. Han hadde alle tiders mulighet for å sette spikeren I kista. De vant jo 2-0, men på utrolig vis så klarte han å sende ballen rett til keeper fra klosshold, selv om han hadde hele målet å sikte på. Det var åpent mål. En forbauset NRK-kommentator, Anders Vam Bjerkeseth, oppsummerte det på den måten. Dette var alle sjansers mor, bestemor og grandtante. Men han klarte likevel ikke å score på åpent mål. Han spilte ballen til keeper.
0: Godt for deg at det endte bra, eller så hadde han aldri fått sove igjen noen gang.
1: Nei, det vanskeligere å bomme enn å score på denne sjansen.
0: Sånn sett så har han jo gjort noe.
1: ja, det var egentlig en ganske god prestasjon.

0: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Hei, det Morten fra Eiendomsmegler 1. Som erfaren nabolagsmegler har vi ikke bare detaljkunnskap om boligene som skal selges. Vi vet også hvordan hverdagen er i nabolaget og alle de skjulte perlene som finnes av lekeplasser, butikker og fritidstilbud. Velger du Eiendomsmegler 1, så får du alltid den eiendomsmegleren som kjenner best til ditt lokale område og nabolag.
2: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
3: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli. Med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.
4: Din morgen på Radio 102.

0: Ride Like a Wind med Christopher Cross på Radio 102. Selveste bursdagsdagen hos oss.
1: Ja, og nå er det, ja, det har rent en sånn jevnt og trutt gjennom uka med bursdagshilsener, men fremdeles plass til flere, så vi skal bruke timen godt mellom 10 og 11 og få på plass alle hilsener og forhåpentligvis en hyggelig bursdagsprat med en heldig utvalgt.
0: Ja, så bare skriv bursdagshilsen, legg ved telefonnummeret til de som har bursdag, som er på taket de hvis de blir trekt ut som vinner, og send det til direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger. Bare husk å få det gjort før klokka blir 10, cirka.
1: Ja.
0: Og så er det ofte noen som husker på det når klokka blir 11, men da er det dessverre litt for sent. Ja. Men gjør det nå mens du husker det, hvis det er noen du har lyst til å melde på. Da. Det er jo 3. juli i dag, og hvis du kjenner noen som har bursdag, ikke nødvendigvis rund dag, men bursdag, har du alle muligheter til å få de påmeldt før klokka blir 10.

0: store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
3: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
4: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
5: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival er klar for full feiring med Tobias Sten, Ford Rekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. En mann ble hjulpet ned fra en fjellknaus ved Bondhusvatnet i Kvinnherad i går kveld. Politiet meldte litt før 6:30 at de i samråd med hovedredningssentralen hadde iverksatt en redningsaksjon da mannen stod fast på en høyde. Frivillige mannskaper fra Røde Korsets tauredningsgruppe deltok i aksjonen. 9:00 kunne operasjonsleder Dan Erik Johannessen i Vest politidistrikt melde at mannen var hjulpet ned og at alt var i orden. Da velbygd prosjekt gikk konkurs i fjor høst, stod mange av boligene i prosjektet Krossneshagen på Varmdal ferdige. Folk hadde flyttet inn i sine nye hjem, men siste byggetrinn var fortsatt under oppføring. Det ble kjøpt opp av Tusvær-duoen Thomas Finshus og Jone Selvåg, og nå står rekkehusene klare. Foreløpig vet ikke politiet hvem som står bak herverket på flere kjøretøy i Varmedal-området. Vaktsjef Ingvild Bea bekreftet i går at de visste at det hadde vært flere tilfeller av bilruteknusing på nattestid på Varmedal den siste uka. Det har blitt brukt steiner for å knuse rutene. Hun oppfordrer folk til å sende inn tips. Og hedersprisen Karmøyfiskeren ble delt ut under den offisielle åpningen av Skudefestivalen i går. I år er prisen delt ut til to vinnere, Ståle Pedersen og Friluftsrådet Vest. Pedersen får prisen for sin innsats med å fjerne maritimt avfall fra Karmøykysten, og Friluftsrådet Vest for deres arbeid for å gjøre strendene på Karmøy til rene, trygge og attraktive friluftsområder. Det skriver Skudenes Åkra Sparebank i en pressemelding. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Norge møter Brasil i søndagens åttendedelsfinale i VM, og et norsk resultat kan gi Brasil den verste VM-titeltørken noensinne. Årsaken er at Brasil ikke har vunnet VM siden 2002. Dette til tross, det er ikke den største idrettsnyheten i USA akkurat nå. Mediene domineres helt av nyhetene om at NFL-stjernen Travis Kelce og pop-ikone Taylor Swift skal gifte seg. I dag faller dommen i staken mot Steinar Vangen i Vestfold tingrett. Han er tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i Sverige i september 2024, eller for å ha medvirket til at hun tok sitt eget liv. Saken ble kjent i kjølvannet av TV2-serien Norge bak fasaden, Dødsenglene. Høyesterett har enstemmig avvist anken etter drapssaken i Porsgrunn. En 41 år gammel mann er dømt for å ha helt bensin over ekskjæresten og satt fyr på henne. Dermed står dommen fra Agder lagmannsrett fast, og straffen på 21 års forvaring er rettskraftig. Mange reiseklare nordmenn kan få ferien spolert om meklingen for flyteknikerne ikke ender i løsning. Riksmekleren tar imot partene, Norsk Flyteknikerorganisasjon og NHO Luftfart i dag, og det er frist ved midnatt lørdag. Det er fare for streik, men så langt i årets lønnsoppgjør har de fleste meklingene endt i enighet. Smartbriller. De bør forbys. Forbrukerrådet mener myndighetene bør utrede et slikt forbud. De sier teknologien kan innebære risiko knyttet til ansiktsgjenkjenning og at bransjen må ta ansvar. De mener tilsynet bør styrkes slik at produkter lettere kan vurderes når de kommer på markedet, og ber regjeringen klargjøre reguleringsmuligheter. Eiendom Norge legger frem ny prisstatistikk for boligsalget for juni måned. Etter nesten uendret nivå i mai er det ventet store regionale utslag. I år har boligprisen i snitt steget 5,8%. Varmebølgen kan ha påvirket salget, og både selgere og kjøpere følger spent med. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Det meldes fortsatt skyvær og bygvær, særlig først på dagen, men fra ettermiddag av stort sett delvis skyet oppholdsvær. Nordvestlig liten kuling utsatte steder først på dagen opp i sterk kuling på kysten, og gradvis minkende til liten kuling i formiddag, etter hvert vestlig opp i frisk bris i ettermiddag.
3: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerik Reglamyr, med fargerige Haugalandet.
4: Ok, Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
5: Stemmer, Christian. Og det er jo litt trist at festiviteten er stengt hele juli. Men fortvil ikke.
4: For allerede i august er vi tilbake igjen med fullt program.
5: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
4: Og da kan man ikke si noe annet enn
5: god sommer fra oss i festiviteten.

0: Oh.
1: Ja. Du, vi skal ta en rikstelefon.
0: Ja. Vi skal ringe opp Uniten.
1: Yes. Fordi at vi skal ta en prat med Sig Hansen, som befinner seg, så vidt vi har skjønt, i Seattle i Washington, USA. Og ja, han var nettopp på besøk hos president Donald Trump. Tenkte vi skulle høre litt mer om det. Vi skal også prate litt fotball med kapteinen på Northwestern fra TV-serien The Deadliest Catch.
0: Ja, Holland med Norge, eller Holland med USA?
1: Ja, det er det vi må finne ut.
2: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
2: Radio 102.
0: Mens vi sveiver i gang telefonlinjer her, får du med deg glimrende Kaisers med hjerteknuser.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Hei, det er Trine fra Einars Megler 1. Boligsalg er ganske

0: omfattende. I tillegg skal du levere som normalt på jobb, kjøre til treninger og aktiviteter, lage middag og mest sannsynlig organisere din egen flytting. Hvor skal du begynne? Hos Eiendomsmegleren loser vi deg trygt gjennom hele prosessen.
1: Eiendomsmegleren, Haugalandets største eiendomsmegler.
2: Skrap deg rik hos Olavsens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olavsensmetall.no.
3: Dette er din morgen.

0: Ulsteinvik i går, Tobias Sten, og sier da til meg. Han spilte på første dag av 30-årsjubilanten i Skånevik i går, altså. Og sist sett på The Oval Office hos Trump i Det Hvite Hus, i hvert fall for oss i lokale medier her, der han var avbildet. Godeste Sig Hansen er med oss på telefon. God morgen, Sig.
1: Ja, det er ikke god morgen, det er god kveld, klokka 11 her.
0: God morgen hos oss.
2: Ja.
1: Yes, good morning.
2: Good morning.
0: Good evening.
2: Du, jeg tenkte Sig, vi skal prate litt med deg både om fotball og i det hele tatt litt forskjellig, men vi må starte med denne saken der du rett og slett for et par vekers tid siden traff selveste Donald Trump på det ovale kontor i USA. Hvordan var opplevelsen?
1: Det var bare amazing, rett og slett. Det, jeg har aldri sett at det kom til å skje, men jeg var jo med en Trump i to måneder på programmet Celebrity Apprentice.
2: Ja.
1: Så folk har spurt meg, liksom, var du nervøs? Liksom. No, ikke det hele tatt. Det var faktisk skoj. Men det som var så teftende, det var the Oval Office, det er akkurat som du var på en film, you know?
2: Ja.
1: Det var exactly the same. Og ikke bare det, men de hadde jo security og alt dette som var rundt deg. Det var akkurat som var på en film. It was crazy.
0: Ja,
1: det var knalltøfte greiene der.
0: Selve besøket, eller audiensen om du vil, den varte vel en times tid, men hvor lang tid tok alt med klargjøring og sånt i forkant, og med alt sikkerhetsopplegget rundt for din del?
1: Nei, det tar 2-3 timer det, bare for å komme seg inn, og så måtte du vente rundt litt, og så har du intervju, og sånn også. Så, you don't just walk in and say hello, say the sort of what. Du måtte inn og security, og så det tok tid, men det var ganske kjekt også å se han i action, for når de skulle inn alle disse media-folk, så kicked them. We snacked a little man before they come in. Kicked them both. All right, let him in. Let the fake news in. What's the cause? Men det som var tempas av alt, det var liksom når man var ferige med det da. For det var så opptatt med krigen. Det var jo det for, vi skulle jo signere for fiskerien, og ikke sant, in the Pacific, og noen regler som han hadde fått igjen, og rett nok, men så jeg begynte å tenke, ok, nå er det vår tur å snakke til media. Ikke tale om, det var bare om den krigen, og så gikk det den veien, men det er noe så. Og så når han ble leia av det da, så var det, ok, done. Og du skulle sitte, det var akkurat noe, it was like a bunch of sheep, like chickens. Og de bare tog rundt de og skidde de ut. It was just like a bunch of sheep going out the door. It was the coolest thing I've ever seen.
2: Ja, nei, det var nok litt av en opplevelse, men som du sier, bakgrunnen for at du var der, det handler om sjøfolket og ja, noen nye regler som gjør at det er lettere for deg å drive med det du driver med, nemlig å fiske.
1: Ja, det gjelder ikke Alaska dette, men det som jeg heller på, det var Pacific og på østkysten. Jeg var der helst for bare å representere fiskerne, ikke sant?
2: Mm.
1: Så det er noe rett nok, men bare at de tok tid, og at vi fikk det tid for fiskeriene, det betydde mye til meg. Så samme kins hadde vært president, bare at jeg var i det rommet der og fikk represent your industry, det var et opplevelse.
2: Mm.
1: Så det er one for the book, som jeg sier.
0: Mm. Ja, sånn som jeg forstår det, så var det altså da presidenten undertegnet en erklæring som gjenåpner nesten 1,3 millioner kvadratmeter med vernet maritimt habitat i Stillehavet for kommersielt fiske. Stemmer ikke det?
1: Right, exactly.
0: Mm.
1: Neida, så det var en opplevelse, og de følger med. Mm. Jeg var evig av det, ikke sant?
2: Mm. Men når du var med på The Apprentice tilbake igjen for en god del år siden, var det sånn at presidenten, som da ikke var president, måtte si til deg, you're fired?
1: Ja, som jeg har sagt før, det er første gang jeg har vært, fått sparken. Jeg fikk ikke kjent Trump. Men det var... det er 10-12 år siden det nå.
2: Ja.
1: Men jeg må si en ting. Jeg var med den programmet der i 2 måneder. And that was not easy. That was very difficult. Uh-huh. Du må jo tjene en penger, og du jobber jo dagen rundt. Han var akkurat det samme person der som han var, eller som han er nå. Mm. Han var same. Så, anyway, jeg synes det er bare den veien han har drevet det. Det er utrolig for han. He doesn't stop. Det er, går frem hele veien. Så, det var akkurat det samme når vi var med han der.
2: Mm. Du, og så må vi jo prate litt fotball. Der er jo i USA så er det jo sikkert fotballfeber, og her i Norge så sitter jo alle og ror og heier på Haaland og i det hele tatt. For din egen del, følger du med på vanlig europeisk fotball?
1: Jeg storkoser meg, men vet du hva, nå er det vår tur, for at vi får alle kamperne med oss, sant? Når det er Europa, så er dere 9 timer eller 10-12 fram forbi.
2: Mm-hmm.
1: Så nå får vi alt med. Så USA er jo helt på hovedet her. De er fanatiker. Men det er for at de får se kampene nå. Og så har vi Mexico og Canada. Men det har gjort mye godt. Og når du ser på nyhetene, liksom jeg så akkurat nå på nyhetene, men de viser hver dag med disse fans fra Norge, Skottland, Argentina, samme akkurat. Men de er borte i veggen. Det er crazy. Faktisk, i morgen tidlig så vil de at vi skal på Norske Museum her i Seattle, og de skulle filme et eller annet alle medlem, tusenvis, og de vil at vi skulle møtte opp på museumet, det nye museumet vi har bygd her i Seattle.
2: Uh-huh.
1: Jeg tror det var $20 million, 200 millioner kroner.
2: Uh-huh.
1: Og så vil de filme at når alle er ro for Norge, for forlaget.
2: Ja, det skal du være med på.
1: Helt av.
2: Skal du være med på det?
1: Ja, hvis jeg kan dra meg opp i morgen tidlig, yes, why not? Sure.
0: Men du, Sig...
1: Så slår jeg trommer, jeg da.
0: Ja, det kan jeg. Men Sig, hvem holder du med da? Er det Norge, eller er det USA?
1: Jeg visste du kom til å spørre meg det. I knew it.
0: Ja, hva sier han?
1: Jeg sier det at, ok, for example, USA spiller nå, de skal spille Belgium, det var Monday,
2: mm-hmm.
1: 6. Da må jeg holde med United States, selvsagt.
2: Mm-hmm.
1: Men jeg holder med Norge på, var det ikke søndag? Søndag skulle vi spille på Brasil. Then it's Norway. Men hadde Norge USA spilt imot det nå, hva hadde jeg da gjort? Jeg mener, hva skal vi da gjøre? Jeg må jo... men I gotta vote for US. Jeg vet ikke de skal hive meg ut av landet. Jesus Christ. Men jeg heller med Norge. Det er amazing. Og jeg tror de kommer til å ta Brasil. Jeg håper det, men jeg tror de har en god chance.
2: Ja. Og så, selv om du er i Seattle nå, så har du ordentlig sånn at ut på Mortholmen, som er stedet ditt på Karmøy, og der inviterer du til fest.
1: Ja, vi hadde bestemt oss her i år, faktisk, og åpnet dørene, så da var det, vi snakket om det med 160-70 mann. Faktisk, June var, Konomi var på telefon med manager, og han også er på telefon. Det er fel etterfrem med det som Norge styrer her. I got my manager on the phone right now. Er det det? Vent da litt, jeg skal se John på her, for han er på telefon med kona mi. Så vil jeg spørre om ticketene og hvordan du skal gjøre det. Har du bestemt deg?
3: Det har med billettene er faktisk denne gangen gratis. Det var det ikke forrige gang, men vi har tydeligvis en glemme sånn, for nå får vi faktisk lov til å vise kampen, og det koster faktisk ingenting om.
2: Nei, og det er vel...
3: Du må ha billett.
2: Ja, og dette handler vel litt om det er NRK eller TV2 som har rettigheter og sånn, er det ikke sånt det?
3: Det er tydeligvis noe det er altså ligger også som gjør at det er annerledes når det er NRK som viser kampen.
0: Så det er gratisbilletter, men de må hentes ut på forhånd da, eller hvordan gjør dere det?
3: billetterne må de inn og hente ut på forhånd. Ja, rett og slett på grunn av at de tar på grunn av på hvem som kommer, og at de har plass til alle, og ikke minst de får oss til. Vi har jo servering og litt med alle rettigheter, og da må man gå.
0: Ja.
3: Det er sant. Gamle dør og være der.
0: Hvor mange har dere plass til da?
3: Jeg tenker vi legger ut 170 billetter, så det regner vi går i dag. Det er i løpet av dagen, så det er tomt, for det håper jeg jo.
2: Ja, og det er jo kampstart på søndag da på, ja, vi må forholde oss til norsk tid, selv om akkurat nå er både litt på norsk og amerikansk, men det er jo altså klokka 22 på søndag kvelden at den kampen spilles. Men du åpner vel dørene litt tidligere, tenker jeg?
3: Vi åpner dørene klokka 7, så da har folk anledning for å komme og nyte den fantastiske Mortholmen noen gode timer før det hele sparkes i gang.
2: Ja. Ja.
0: Det er ikke ofte vi ringer til USA for å snakke med Karmøy, men klarte vi det jo.
3: Det var ganske tilfellig, tror jeg.
0: Veldig fint.
1: Jeg vet ikke om jeg var på den telefonen, og det er hver bidige dag, jeg får blitt på til fred, men that's okay. That's a good thing. Oh, I gotta tell you this one. Jeg vet ikke om jeg har hørt dette, men alle disse Europeans, de har chip på sånne ranch salad dressing. Har du hørt om det?
0: Ja.
2: Hva er det for noe?
1: Ranch dressing.
0: Dressing.
1: Det de får det ikke i Europa, hvis. Så jeg mener, vi har noe som heter TSA, det er vaktene som står på flyplassen der, sant? Vi skal slippe deg gjennom kontroll. Og nå fikk de beskjed at no more ranch in your luggage. Du må ta det i koffer, du kan ikke ha det i håndbaggen. Men de setter stopper på det, så crazy har det blitt. Så det, forretningene har til meg ranch å selge. De har chipped out. It's awesome!
0: Det er veldig fint. Du skal se kampen på søndag selv, vel?
1: Hva var det?
0: Du skal se Norge-kampen på søndag selv.
1: Am I going to watch it?
0: Ja.
1: Of course.
0: Ja, hvor ser du det da?
1: Og til Norge, jeg sa ikke reiser til Norge. Vi reiser i slutten på måneden. Vi slutten, hva var det? 29. juli, sier jeg.
2: Ja, ja, fordi at, det er jo fiskeridager, blant annet. Og...
1: Stemmer det, yes. Vi kan ikke få klippet den, så den skal vi få med oss.
0: Ja. Men så, går det på pub?
1: Nei, det er med ikke så før jeg går her. Vet du hva? Nå har vi 4. juli, 4th of July celebration. Det er jo nå i helgen.
2: Ja, det er det.
1: Så det er 250-year anniversary for starten. Så det er så mye som foregår. Så det er ganske kjekt, altså. De rekner med 72 millioner mann som kommer til å kjøre etter frem i det helgen der på 50 miles i gjennomsnitt.
2: Ja, fordi at da skal folk treffe familie.
1: Yes, og så er det fyrverkeri, hot dogs og øl og vin og bla bla bla. Same old, same old.
0: Men på søndag når Norge spiller, hvor finner vi deg da? Er du på en pub, eller er du hjemme, eller hvor ser du kampen?
1: Vet du hva? Vi har diskutert dette frem, men jeg tror ikke jeg våger rett og slett å gå ned i downtown Seattle. Det er kaos. Men hva? Vi var nettopp i Hawaii, og det var masse folk der, og jeg ble syke, for jeg begynte å være gammel, jeg tåler ikke alltid med folk. Og så gikk jeg leie nå i flere dager, og så på telefon til Norge, every goddamn day. Men, jeg har tenkt, gjerne å ha en liten party her på huset, der hvor skal jeg. For det var klokka ett begynte det her, så da kan vi ha barbecue og kose oss, tenker jeg.
0: Ja. Høres veldig bra ut. Sig, takk for at du tok deg tid til oss.
1: Well, thanks for having me, man.
0: Sig Hansen der, altså direkte fra USA, Seattle, der han er nå. Vi må selvsagt ha med Bønna. Her er Reiser.

0: riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 8:54.
2: Sommeren er endelig her, og vi i Autik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. Selv om mange tar ferie, så er vi fortsatt tilgjengelig hele sommeren. God sommer fra oss i Autik.
3: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
4: Din morgen på Radio 102.
5: 1, 2, 3, aha.

0: Liden av solskinn med Michael Franti and Spearhead.
1: Jeg leser på nettstedet Dine Side at det er en ny ferietrend som brer om seg, helst for de med en velfylte lommabok.
0: Okay.
1: Fordi at for eksempel hvis du har vært i Roma, så har du kanskje besøkt Vatikanet og det Sixtinske kapell, og må selvfølgelig stå i kø og ja, oppleve disse historiske stedene sammen med tusenvis av andre. Men nå kan du kjøpe VIP Private Keymaster Experience, som de kaller det.
0: Ja, det hørtes dyrt.
1: Ja, på Vatikanet. Og det er rett og slett at du kan få lov å komme før dørene åpnes for resten av dagens gjester.
0: Rekla.
1: Ja. Det som er greia her, hvis at du da for eksempel i Roma har lyst til å oppleve dette litt mer sånn eksklusivt, så får du følge en vokter med nøkler når museet og kapellet låses opp, og vandre gjennom det som da er altså folketomme gallerier, og til slutt stå helt alene under Michelangelos takmalerier, og før det etter 2 timer avsluttes med en eksklusiv frokost i Vatikanets eget gårdsplass.
0: Da tror jeg skulle brukt sannsynligvis en arm og en fot på dette her, mm-hmm. Så forventer jeg at de har nøkkelen i en slags kjetting rundt magen.
1: Ja, ja.
0: Sånn skikkelig keymaster.
1: Mm-hmm. Men det koster, fordi at dette koster 9.449 euro.
0: Euro, ja. Ja.
1: Altså i overkant av 100.000 kroner for den litt eksklusive opplevelsen der. Men dette er ikke bare Vatikanet og Roma. Og i Hellas så er denne formen for turisme i ferd med å ta av, ifølge Greek City Times. Myndighetene der har nemlig åpnet for at de mest betalingsvillige gjestene kan kjøpe eksklusiv adgang til Akropolis i Aten, et av verdens mest ikoniske kulturminner. Her kan små grupper og enkeltpersoner betale seg til en privat opplevelse uten andre turister til stede. Og gjennom programmet The Acropolis Experience så kan du altså få en opplevelse før det åpner for røkla. Prislappen der er 5.000 euro per omvisning og maks 5 personer i gruppe. Og det betyr altså at en enkelt reisende eller et par kan betale 55.000 kroner for å ha Acropolis nesten helt for seg selv ved soloppgang eller ved solnedgang.
0: Ja, høres fint ut.
1: Ja, men det koster. Men folk er interessert i det, så langt når det gjelder Akropolis i Hellas, så skulle du kanskje tro at det var en tungsålt affære, men så langt i år så har de gjort under over 70 sånne private omvisninger, og der er 80 nye som er ventet på sin luksuriøse runde nå i sommer. Sånn at dette her er helt åpenbart noe som folk er interessert i å betale titusenvis av kroner.
0: Og apropos feberdrømmer.
1: Ja, men vi kan bare ta med en ting til også, fordi at i Paris så selges private kveldsturer i Louvre-museet. Der poenget er færre folk og bedre tid, og der koster det rundt 4.000 kroner per person. Da kan du få bli med på en privat Louvre by night omvisning der forhåndsbukket billetter, egen guide og kveldsåpne saler gjør det enklere å se høydepunktene uten å stå i kø. Men der koster det 4.000 kroner for en litt sånn eksklusiv opplevelse.
0: Ja, det var litt rimeligere sammenlignet med de andre i hvert fall.
1: Ja, da får du Mona Lisa for deg selv.
0: Men feberdrømmen til Alex Warren får du høre.

0: Alex Warren og Fever Dream.
1: Ja, vi pratar om eksklusive omvisninger i Louvre museet eller Akropolis i Aten eller Vatikanstaten. Noe annet som er forholdsvis eksklusivt, det er hvis du har lyst å gå og se fotballkamp på søndag, Brasil-Norge. Nordmenn må ut med elleville summer for å se kampen, skriver VG om. De har pratet med et par stykker her som forteller at de har betalt 90 000 kroner for 3 billetter. Altså da snakker vi kun for å komme seg inn på kampen, og det er altså kampen nå altså på søndag. Så det er en som heter Christopher Williams som var på kampen om Norge og Frankrike. Han forteller at opplevelsen var såpass kjekk at det måtte bli ny kamp og ny tur, men det er helt sinnssyke priser. På første kamp så måtte han og en kompis ut med cirka 140 000 kroner for 5 dager med hotellbilletter og fly, og så denne runden her så kom til å koste rundt 240 000 for 3 personer for 4 dager.
0: 240 000.
1: Jeg synes det er verdt det, sier han.
0: Ja, jeg hører du si det med litt disbelief.
1: Ja. Men ja,
0: det koster å ro i statene.
1: Ja, det gjør det. 90 000 hadde jeg altså betalt bare for kampbillettene på søndag.
2: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.
3: Hei, dette Caroline fra Eiendomsmegler 1. Et boligsalg mer enn selve boligen. Det inkluderer også nabolaget rundt. Hvordan skoleveien? Er det lang ventelista på garasjeplass i borettslaget? Eller er det kanskje noen spennende aktivitetstilbud i nærheten? Hos Eiendomsmegler 1 møter du erfarne og lokalkjente meglere som kjenner ditt nabolag.
4: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
5: Din morgen på Radio 102.

Katrina the Waves og Love Shine a Light. Så var det jo åpning av både Bluesfestivalen i Skånevik og Skuddefestivalen i går, og Egil var på plass på åpningsdagen i Skudenes og snakket med André Hustoff Nesim, som var blant de som spilte på den gratis konserten under den offisielle åpningen, og det skal vi komme tilbake til litt senere etter klokka ni. Men nå skal du få et samarbeid som jeg tror du kjenner godt til, Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata og Maling, nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Snurr 102 lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102 lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
6: Sendingen presenteres av Karmøy Laks på Bus Treningssenter.
7: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
8: Og belysning fra Mesterlys Okra Elektriske.

0: Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. En mann ble hjulpet ned fra en fjellknaus ved Bondhusvatnet i Kvinnherad i går kveld. Politiet meldte litt før klokka 6:30 at de i samråd med hovedredningssentralen hadde iverksatt en redningsaksjon da mannen stod fast på en høyde. Frivillige mannskaper fra Røde Kors sier tauredningsgruppa deltok i aksjonen, og klokka 9 meldte operasjonsleder Dan Erik Johannesen i Vest politidistrikt at mannen var hjulpet ned og at alt var i orden. Politiet vet foreløpig ikke hvem som står bak herverket på flere kjøretøy i Vormedal-området. Vaktsjef Ingvild Vea bekreftet i går at de visste at det hadde vært flere tilfeller av bilruteknusing på nattestid der den siste uka. Det har blitt brukt steiner for å knuse rutene. Hun oppfordrer folk til å sende en tips. Kontakt politiet dersom du kommer over pågående herverk og annen mistenkelig oppførsel, oppfordrer Vea. Da velbygd prosjekt gikk konkurs i fjor høst, stod mange av boligene i prosjektet Krossneshagen på Vormedal ferdige, men siste byggetrinn var fortsatt under oppføring. Det ble kjøpt opp av Tysvær-duoen Thomas Finshus og Jone Selvåg, og nå står rekkehusene klare. Og hedersprisen Karmøyfiskeren ble delt ut under den offisielle åpningen av skudefestivalen i går. I år er prisen delt ut til to vinnere, Ståle Pedersen og Friluftsrådet Vest. Pedersen får prisen for sin innsats med å fjerne maritimt avfall fra Karmøykysten. Friluftsrådet Vest får deres arbeid for å gjøre strendene på Karmøy til rene, trygge og attraktive friluftsområder, melder Skudenes Åkra Sparebank i en pressemelding. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Verden gjør at flere nordmenn velger ferien i Norge, viser en undersøkelse. Responsanalyse har gjort studien for fremtid, og 65% sier at uro i noen eller stor grad vil påvirke reiseplanene de neste 12 månedene. NHO Reiseliv sier at det økt interesse for Telemark og Finnmark. Norge møter Brasil i søndagens åttendedelsfinale i VM, og et norsk resultat kan gi Brasil den verste VM-titeltørken noensinne. Årsaken at Brasil ikke har vunnet VM siden 2002. Dette til tross, det ikke den største idrettsnyheten i USA akkurat nå. Mediene domineres helt av nyhetene om at NFL-stjernen Travis Kelce og pop-ikone Taylor Swift skal gifte seg. I dag faller dommen i saken mot Steinar Vangen i Vestfold tingrett. Han tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i Sverige i september 2024, eller for å ha medvirket til at hun tok sitt eget liv. Saken ble kjent i kjølvannet av TV2-serien Norge bak fasaden, Dødsenglene. Mange reiseklare nordmenn kan få ferien spolert om meklingen for flyteknikerne ikke ender i løsning. Riksmekleren tar imot partene, Norsk Flyteknikerorganisasjon og NHO Luftfart i dag, og det frist ved midnatt lørdag. Det fare for streik, men så langt i årets lønnsoppgjør har de fleste meklingene endt i enighet. Eiendom Norge legger frem ny prisstatistikk for boligsalget for juni måned. Etter nesten uendret nivå i mai det ventet store regionale utslag. I år har boligprisen i snitt steget 5,8%. Varmebølgen kan ha påvirket salget, og både selgere og kjøpere følger spent med. Madonna slipper albumet Confessions on a Dance Floor Part 2. De første anmeldelsene omtaler albumet som en videreføring av hennes utgivelse fra 2005 med disco, elektropop og klubbmusikk. Hun har gitt ut flere album i mellomtiden, senest Madame X i 2019. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Det venter mestregn først på dagen i dag, ser det ut for. Skyet vær og bygevær vesentlig først på dagen, og fra ettermiddagen av stort sett delvis skyet oppholdsvær. Ellers nordvest liten kuling, utsatte steder opp i sterk kuling på kysten, etter hvert demping i vindstyrken til frisk bris utover ettermiddagen. Morgendagen blir på stort sett skyet eller delvis skyet oppholdsvær utover dagen, fra sent om ettermiddagen perioder med regn og regnbyger, og opp i frisk bris utsatt steder, dreende nordvestlig utover kvelden.
0: Bestandig, Kjæralin. Både Kjerelin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Aglamyr med fargelige Haugalandet.
3: Vikedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Synne Bo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
4: Dette er din morgen. Radio 102.
5: Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me and my house alone. Who says I can't get stoned?

0: John Mayer og Fuses, 8:08.
1: Ja, vi skal prate litt festival, fordi at to av distriktets store festivaler går jo stabilen denne helgen, både bluesfestivalen i Skånevik og skuddefestivalen i Skudenes.
0: Ja, en av de som stod på scenen i Skudenes i går, kan du snart høre fra her.
2: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
3: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Men nå skal vi spandere på oss litt AC/DC.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Ut på søndagstur? Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.
3: Hei, Ingeborg her, i Eiendomsmegler 1. Boligen er den største materielle investeringen vi gjør. Da er det ganske viktig at det går bra når du skal selge den. Møte stress, møte spenning og en høy med spørsmål. Du kan spørre oss i Eiendomsmegler 1. Vi gir deg den tryggheten du trenger gjennom hele prosessen.
4: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
5: Dette er din.

Det la rapp og sjelen på Radio 102, som jeg nevnte. Det var offisiell åpning av ja, både bluesfestivalen i Skånevik og Skudefestivalen, som det skal handle litt om her nå, for Egil intervjuet en av de som spilte på den offisielle åpningen, og en av de som hadde da gratis konsert, André Hustoft Nesheim, som de gjerne hugser fra serien The Voice. Og vi kan høre at det var litt vær i Skudenes i går i mikrofonen til Egil.

0: flott åpning på Snøen på Skuddet festivalen, og der var det André Hustraft Nesheim og Rebecca Onsen Vedøy som var der, og hvordan var dette for deg, André?
1: Nei, det var helt fantastisk når jeg kjørte ut her til Skuddenes, som er lengre enn man tenker at det. Man tenker at det jo rett ute her på Karmøy, men det jo et stykke fra byen, altså. Så regnet det på veien og tenkte, dette kan jo bli litt sånn hardt, men når vi gikk opp på søndag så lettet det, og det var fint ved hele veien, så nei, det var en strålende opplevelse.
0: Og publikum her?
1: Nei, de var helt fantastiske. Så mange folk som hadde kommet. Det var faktisk noen som hadde kommet fra Voss, som jo helt vilt. Så nei, dette var skikkelig, skikkelig stas. Veldig hyggelig å få komme.
0: Og det var det noen fra Himbygd og de skjold opp?
1: Her var det skjoldabuer, så det, de stiller opp, vet du. Så nei, det var nei, det noe av det gøyeste jeg har gjort på lenge, altså.
0: Ja, og du tok en duett med Rebecca også?
1: Tok en duett med Rebecca. Det tenkte vi kunne bli hyggelig. Så alt i stas var jo fantastisk. Og synge, og når vi på Karmøy og får lov til hjemme i dag med henne, er jo skikkelig stort.
0: Det var finalen. Du var blant de tre, men vant ikke. Men hvordan har det vært etter The Voice for deg?
1: Det var den første veka der var litt som å ha vært fudlesjuk i en veka egentlig. Det var ganske sleten og litt sånn, jeg er jo ikke verdens beste taper, men det kom seg ganske fort. Så etter det så har det egentlig vært ganske travelt. Det er masse folk som ringer, og det kommer opp masse spillejobber, og folk liksom spør om ting, og det er musikk. Og, så det har vært fantastisk gøy å få lov til å bruke så mye tid på musikk. Så.
0: Ja, og hvordan vil du bruke dette momentet for å si det snart videre?
1: Nei, nå blir det bare å spille, og skrive, og så ha litt møter med folk som kan gi ut litt musikk og sånn, og så håper jeg det kommer noe musikk snart, og så skal jeg prøve å være spillemann.
0: På full tid omtrent, eller?
1: Ja, vi får se hvor mye kyr jeg får lov til å bruke tid, hvor mye jeg kan bruke tid på kyr og filme de. Men det er i hvert fall, nå er det 50% i hvert fall, så får vi se.
0: Ja, og har du låter klare da, så du vil spille inn og gi ut?
1: Ja, jeg har jo en del allerede. Nå fikk jeg jo spilt en helt kliss nye inn i dag. Og så har jeg litt gammelt, men det ligger en del på den disken som trenger å komme seg ut der, så det er emning.
0: Men det har vel lugget der en stund en del også. The Voice sparket du trengte?
1: Ja, jeg vil si The Voice var sparket jeg trengte. Men det er jo ikke sånn at man skriver jo hele veien på en måte, så blir det litt bedre, så blir det litt annerledes. En låt som hørte sånn ut for 2 år siden, den høres plutselig helt annerledes ut nå. Og når man ikke har gitt de ut, så har man jo lov til å fikle litt med de. Så jeg koser meg masse nå med å sitte og prøve å finne ut av greiene. Så det kommer nytt hele veien.
0: Og den første låten vi gir ut, kommer på norsk eller engelsk?
1: Den kommer på norsk.
0: Hvilken tid tror du det skjer?
1: Før jeg skal ha noen konserter i september. Den kommer før det.
0: Ja. Og som mann, hva skal den bestå av i dag?
1: Nå skal jeg spille sjokkerende masse på Haugalandet. Merkeligt. De har slått den der, så jeg skal være ganske mye her de neste vekene. Og spille og jobbe. Og så...
0: I hva sammenheng gjør du?
1: Nei, jeg skal til Rutsen. Det blir vel litt som meg om 2 veker. Og så skal jeg spille på Grindafjord. De hadde lagt sånn ungdomsfestival. Det skal jeg spille neste veke. Og så litt eventer og sånn da.
0: Da må du ha en flott sommer, André.
1: Takk til samme, Egil.

Det var André Hustorp Nesheim i The Voice. Det opptaket var fram på bredden, selvsagt, av Vamp. Jeg ser i Stavanger så antas det at det blir familiefest når Norge skal spille mot Brasil på søndag, for nå er pressen invitert til Stavanger stadion i formiddag for å få veta mer om et arrangement som de foreløpig røper lite om, men som RA Stavanger skriver at de regner med handler om gratisvisning av Brasil-Norge på søndag i forbindelse med et familiearrangement. For de har spurt ordføreren om han kan bekrefte at det blir et familiearrangement på Stavanger stadion på søndag. Det er på stadion pressekonferansen skal være, og han sier at han kan bekrefte at det kommer informasjon klokka 11 i dag. Men på torsdag skrev RA Stavanger at ordføreren var i dialog med en profesjonell aktør om et familiearrangement som ikke skulle koste noe. Etter det er det flere lesere som har tatt kontakt med deg og påpekte at det manglet et sånt tilbud i Stavanger, og nå tror de at det er det som blir tema, og at den private aktøren de har snakket med skal være Sparebanken Norge, som også skal være til stede på pressekonferansen. Men det vil vise seg. Det kan ligge an til et stort familiearrangement i Stavanger på stadion der på søndag, sånn som det ser ut. George Michael og Elton John her nå, Don't Let the Sun Go Down on Me.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er 9:30.
2: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
3: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen er lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene. Dette er

0: Man er legender i Fleetwood Mac.
1: Ja, kan jeg ta med oss at inntaket nå er klart for tidenes største ungdomskull.
0: Ok.
1: 82% av søkere til videregående skole i Rogaland har fått ja til sitt første ønske, og det er over 16 000 elever som nå altså har fått beskjed om at de er kommet inn på det de aller helst ønsket seg, altså 82% av de som søkte. Rundt 1800 har fått tilbud om ønske nummer 2, og 800 på ønske nummer 3. Og så viser ellers tallene at 6 av 10 har søkt på yrkesfag, og det betyr hardere konkurranse og høyere snitt for å komme inn på de mest populære studiene. Den rekordhøye søkingen til flere yrkesfag presser karaktersnittet opp ytterligere fra i fjor, sier Helge Eide, som er avdelingssjef i Rogaland fylkeskommune. Studieforberedende program som musikk, dans og drama samt idrettsfag krever fortsatt et snitt mellom 45 og 51 karakterpoeng ved noen skoler i første inntak, så der er det jo ganske vanskelig å komme inn. Så nå, svarfrist er 8. juli, altså da må elevene takke ja til skoleplassen de blir tilbudt.

0: på søndagstur. Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.
1: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
2: Hei, det var Rami her fra Eiendom som jeg la inn. Som erfaren nabolagsmegler har vi ikke bare detaljkunnskap om boligene som skal selges. Vi vet hvordan hverdagen er i nabolaget. Alle de skjulte perlene som finnes av lekeplasser, butikker og fritidstilbud. Velger du eiendomsmegler 1, får du alltid den eiendomsmegleren som kjenner best til ditt lokalområde og nabolag.
3: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
4: Din morgen på Radio 102.

0: Gabrielle, og ring meg.
1: Du, jeg ser flere medier skriver nå at både prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus med de reiser til New York for å se kampen mellom Norge og Brasil. De var jo også å se på tribunene, og Norge spilte åttendelsfinale. Og nei, unnskyld, 16-delsfinale, men nå skal de altså se Brasilkampen på søndag. Det kommer fram i Kongehusets kalender, og det blir altså deres tredje landskamp på kort tid. De var også i New York og så gruppespillkampen mellom Norge og Senegal 22. juni, og før det var de til stede på kvinnelandslagets VM-kvalifiseringskamp mot Østerrike på Ullevål stadion. Det er tøft å være kongelig.
0: Ja, du tenker.
1: Du må se masse fotball.
0: Ja, uff.
1: Ja. Men i alle fall så har de meldt sin ankomst altså på i kampen mot Brasil altså på søndag.
0: Ja, det var jo noen som fikk knipsa noen veldig fine seiersbilder der av de sist, ja. VG blant andre. Men hvis du har tenkt deg til Bergen for å se ved Norge i aksjon på søndag, så kan du være, du må ut med litt mer om du hadde tenkt.
1: Ok.
0: Da Norge kvalifiserte seg til åttedelsfinalen i VM, ble en ting klart. Prisen for å se landslagets kamper i telt har skutt i været, skriver Bergensavisen. Fra 3000 kroner til 6000 kroner på festplassen. En eventuell kvartfinale blir ikke noe billigere. På festplassen er billetterne allerede lagt ut. Ut, og priserne er igjen hevet da koster et bord til 8 personer 8199, altså litt mer enn 1000 kroner per hode rundt bordet. Og de møtte, Bergensavisen var ute med festplassen og intervjuet en som er bussjåfør, som heter Daminos Prediesis, som sperret opp øynene da de sa prisen 8000 kroner for et bord der inne, sier han, og peker på dette fotballfestivalteltet, VM-teltet. Det er galskap, sier han, og han sier at han kommer nok til å se kampen hjemme. De forstår at folk skal være sosiale, men det kommer ikke på tale for han å ta turen der med min lønn som bussjåfør. Nei, det går ikke. Jeg håper i hvert fall de får gratis drikke, sier han. Noe BA kan avkrefte. Det er ikke inkludert i prisen for de bekreftet av fotballfestivalen. Men det er stadig økende pris, altså. Jo bedre Norge gjør det i VM, jo mer må du betale for en plass rundt bordet der, i hvert fall i festteltet som de har slått opp. VM-teltet på festplassen i Bergen.
1: Og det verste er at det ser ut at de selger ut. Uansett.
0: Ja. Mm.

0: Dressed in Love fra Jennifer Hudson. Er du klar for litt musikalsk nytt fra en gresk prest?
1: Ja.
0: Ja, tenker jeg.
1: Ja, ok. Hva er greia?
0: Nei, det er en som har liksom fått litt sånn kultstatus etter at han slapp et album. Det er en gresk prest. Han er i en sånn gresk-ortodorsk kjerke. Takk for meg. Og der mener de i kjerke at elektriske gitarer er djevelens verk. Ja. Og det skal han prøve å gjøre noe med, for han er jo uenig. Han mener at djevelen kan ikke skape noe, men det er Gud som skaper alt, så sier han. Så nå er han ute med et doom metal-album som flere har hyllet. Det er jo enkelte som har anmeldt albumet og gitt de bedre score enn Daft Punk fikk på sitt nyeste album til sammenligning. Men vi må ta en liten, vi må høre hva det er.
1: Ja.

0: så kallar han det så fint paradise metal.
1: ja, jeg er ikke omvendt.
0: Det er ikke omvendt.
1: For å si det sånn. Jeg har ikke sett hverken lyset eller noe, men i beste fall interessant.
0: Ja, det er musikalsk kuriosa, men ja. Det er The Guardian som har en sak om presten som de har besøkt da, i Hellas, og skriver at hans doom metal album er årets hippeste plate.
1: Okay.
0: Det kan man ha vært å sjekke ut da.
1: Tja, hvis det jeg hører nå er representativt, så tror jeg har sjekket ut.
0: Ja, jeg vet ikke om jeg kan si det heller, fordi det er så mye forskjellig på albumet.
1: Ok.
0: Så sjekk det ut, om du vil.
1: Mm-hmm. Hva heter denne presten da?
0: Ja, jeg skal finne navnet.
1: Han har vel et gresk navn?
0: Ja, far Dionysus Tebakis.
1: Ja, ok. Det er bare til å søke det opp.
0: Ja, det er bare til å søke det opp. Så finner du det.
2: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
3: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
4: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
5: Spanneplantesalg har nå minus 30% på klematis og frukttrær, og halv pris på magnolia og et utvalg utekrokker. Spanneplantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdager 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.
6: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
5: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
7: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

Sissa og Kill Bill, og vi skal snart se litt på ferske ledighetstall som NAV har kommet med i dag. Men du får med deg Odin og Bjørn Berge før vi tar en runde på nyhetene.

0: 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival klar for full feiring med Tobias Sten, Forderekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Mot slutten av juni var det 5096 helt ledige i Rogaland. Det tilsvarer 1,9% av arbeidsstyrken, som det samme som det lå på landsbasis. Justert for normale sesongvariasjoner var det en liten nedgang i antallet helt ledige sammenlignet med mai, melder NAV Rogaland i en pressemelding. Yrkesgruppene med flest helt ledige var innen ingeniør- og IKT-fag, industriarbeid og reiseliv og transport. Politiet vet foreløpig ikke hvem som står bak herverk på flere kjøretøy i Vormedal-området. Vaktsjef Ingvild Vea bekreftet i går at de visste at det hadde vært flere tilfeller av bilruteknusing på nattestid på Vormedal den siste uka. Det har blitt brukt steiner for å knuse rutene. Hun oppfordrer folk til å sende inn tips. Hedersprisen Karmøyfiskeren ble delt ut under den offisielle åpningen av Skudefestivalen i går. I år er prisen delt ut til to vinnerer, Ståle Pedersen og Friluftsrådet Vest. Pedersen får prisen for sin innsats med å fjerne maritimt avfall fra Karmøykysten, og Friluftsrådet Vest for deres arbeid for å gjøre strendene på Karmøy til rene, trygge og attraktive friluftsområder, melder Skudenes Åkra Sparebank i en pressemelding. Og en mann ble hjulpet ned fra en fjellknaus ved Bondhusvatnet i Kvinnherad i går kveld. Politiet meldte litt før 6:30 at de i samråd med hovedredningssentralen hadde iverksatt en redningsaksjon da mannen stod fast på en høyde. Frivillige mannskaper fra Røde Korset si tauredningsgruppa deltok i aksjonen, og 9:00 kunne operasjonsleder Dan Erik Johannesen i Vest politidistrikt melde at mannen var hjulpet ned og at alt var i orden. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Fotball-VM kan føre til økt spilleavhengighet, det advarer Svenske Spelberoendes Forening. Svenska Spel sier til TV4 at antallet nyregistrerte kunder har økt med over 300% sammenlignet med juni i fjor. De sier at konsekvensene ofte merkes etter at mesterskapet over når flere søker hjelp. Norge møter Brasil i søndagens åttendedelsfinale i VM, og et norsk resultat kan gi Brasil den verste VM-titeltørken noensinne. Årsaken at Brasil ikke har vunnet VM siden 2002. Dette til tross, det ikke den største idrettsnyheten i USA akkurat nå. Mediene domineres helt av nyhetene om at NFL-stjernen Travis Kelce og pop-ikone Taylor Swift skal gifte seg. Uro i verden gjør at flere nordmenn velger ferien i Norge, viser en undersøkelse. Responsanalyse har gjort studien for Fremtind, og 65% sier at uro i noen eller stor grad vil påvirke reiseplanene de neste 12 månedene. NHO Reiseliv sier at det økt interesse for Telemark og Finnmark. I dag faller dommen i saken mot Steinar Vangen i Vestfold tingrett. Han tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i Sverige i september 2024, eller for å ha medvirket til at hun tok sitt eget liv. Saken ble kjent i kjølvannet av TV2-serien Norge bak fasaden, Dødsenglene. Over 11 000 personer tok norskprøven i mai, som årets største gjennomføring. Kandidaten gjennomførte minst én delprøve, der den muntlige prøven var mest etterspurt med over 9300 deltakere. Resultatene brukes ved søknad om jobb, studier og opphold. Norskprøven måler ferdigheter fra A1 til B2. Madonna slipper albumet Confessions on a Dance Floor Part 2. De første anmeldelsene omtaler albumet som en videreføring av hennes utgivelse fra 2005 med disco, elektropop og klubbmusikk. Hun har gitt ut flere album i mellomtiden, senest Madame X i 2019. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
4: Vel, som nordvestlig liten kuling utsatte steder, oppe sterk kuling på kysten, etter hvert minkende. Det blir stort sett skyavær med regnbyger. Regnbyger vesentlig først på dagen, ettermiddag stort sett oppholdsvær. I morgen oppe i frisk bris utsatte steder, sent på kvelden drener nordvest, skyer der delvis skyer stort sett oppholdsvær, men fra sent på ettermiddagen perioder med regn og regnbyger.
3: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerik Reglamyr, med fargerige Haugalandet.
5: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på

0: Castle on the Hill ifra Ed Sheeran.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata og Maling, nord i Haraldsgata.
4: Skal du på hytta i helga? Kom innom og få med deg ferske brød før du ferier inn gjennom. Naturbakst, byens bakestue.
5: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring

vel 10. juli som er satt som dato for nytt Rolling Stones-album. Og her med singelen In the Stars.

0: Så, en litt bursdagshilsen der som vi må ta med oss denne fredagen. Vi starter med en hilsen som går til min kjære svigerinne Gunn Leirvoll, som har bursdag i dag. Det er Liv som har sendt melding her og skriver at vi har vært veninner og svigerinner siden jeg traff hennes bror tilbake igjen i 1978. Hun er alltid klar for en prat, omtenksom og har en åpen dør for alle. Gratulerer med dagen, Gunn. Og det er altså hilsen ifra Liv Leirvoll. Så er det vår alles kjære søster, mor, mormor og svigerinne Anne-Sofie Fransen som har bursdag. Skal vi se, hun er et kakemonster, så jeg prøver meg på en hilsen. Vår kjære lille søster Astrid Littlave Hansen som skal feire 60-årsdag med sin hippie-party 4. juli på Støle, og der havner jeg og 40 andre høysommer og partyfaktor og bobler i glasset. Det er Gro Alice Lillaskare som har sendt den meldingen der. Vi ønsker om en god sommer, som det står videre. Så er det en hilsen til Gudny Elise Røsler på hennes 95-årsdag. Gratulerer så mye med dagen. Håper du får en fin dag. Du er alltid kjærlig, snill og god. Hilsen får du ifra Solveig. Så er det en som heter Lene, som blir 30 år. Lene Hanstvedt får stor bursdagshilsen ifra mamma. Hun får også hilsen ifra kollegaene i hjemmetjenesten Øst. Der står det videre, kos deg masse på ferie i Tyrkia, og kos deg på dagen din. Der er også en hilsen til Lene, der det står kjære søster, tante og beste venn, du er helt fantastisk, og vi er glad for å ha deg i livet, står det der. Det er altså Marte som har sendt oss den hilsen. Du passer alltid på å stille opp for alle rundt deg, og fortjener en stor gratulasjon på dagen i dag. Og Lene får også hilsen fra lillesøs. Håper du får en kjempefin dag, det fortjener du, står det der. Og Lene får også hilsen fra Amalie. Jeg vil ønske min beste venninne Lene med bursdagsfeiring og hennes 30-årsdag. Måtte bla langt bak i albumet for å finne ut at vi ble kjent tilbake igjen i 2008. Og så får Lene også en stor hilsen. Håper hun koser seg ekstra stort i Tyrkia. Hilsen får hun fra Rune Lien. Og så, den gode, snille dronningen i familien fyller 95 år. Du fortjener både blomster og kaka. Tante Gudny, stor klem for hun Gudny Røsler ifra Øystein, som det står på den hilsen der. Og så får Lene O en hilsen her i bursdagsklemmer ifra Venke, Kristoffer, Aron og Alva på Susort. Gratulerer så mye med dagen, verdens beste Lene. Og så er det en hilsen der det står min mann Håkon Melkevik i Kopervik. Han følger, da jeg skal se, nei, det var neste fredag det. Nå får vi la den ligge på lur. Det er noen som har vært litt ekstra tidlig ute her. Skal vi se, der var det en hilsen, der har man. Vår kjekkeste stefar og besten blir 56 år i dag, står det her. Han heter Geir Østberg og får hilsen ifra jentene, som det står der. Og så er det en som heter Odd Eivind. Vi vil gratulere tantungen med 37-årsdag i dag. Hilsen Liv står der på den hilsen der. Og vi har også fått en melding der det står hipp hurra for deg, tante Evian. Gratulerer med dagen. Det er kjekt å være i lag med deg når du er på Våga og spiller kort hos bestemor og farfar, og du jobber på Sveio Blomsterbutikk. Altid kjekt å se deg der. Ønsker deg en fantastisk fin dag. Klemte deg fra Sofie Våga i Sveio.
1: Gratulerer med dagen! Radio 102.
0: Skal vi bli litt nostalgiske på vegne av alle skoleelever som vi nå har ferie og kanskje hatt avslutning med de vi har gått på skole med i mange år. Tre små kinesere har en sang om nettopp det klassebildet. Musikk

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka den 10:58.
2: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleeffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekkbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.
3: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen er lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.

0: Ja, tar med oss litt med flere hilsener. Lena har fått mange hilsener i dag, og får også med bursdagshilsen fra Annette, der det står: du er god som gull og verdens beste venn. Håper du koser deg i Tyrkia. Og Ingrid sender også med stor hilsen: håper du får en fantastisk dag, og vi gleder oss til å feire deg når du kommer hjem, står det i den hilsen. Så er det en hilsen der det står: i dag fyller Aina Storm Sørnevik 34 år. Dag, 34 år. Jeg gratulerer så masse til datter og søster fra mamma og Daniel. Håper dagen blir fin med litt feiring før jobb og i jobb i kveld i ambulansen. Stolt av det du gjør, kjempeglad i deg, står der til Aina Storm Sørnevik.
1: Gratulerer med dagen! Radio

Og han er det til To Be You ifra Sigrid. Vi skal rett og slett ta med oss siste ifra Vamp. Det er altså låter som kom ut litt tidligere i Sommerpengene eller Livet. Og så skal vi se om vi ikke får tak i et av bursdagsbarnene som har fått hilsener til.

0: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.
2: Malapå. Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
1: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakrøyna finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakrøyna.
2: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.

0: Her har Land og Dalen Blue, eller Frontline. Frontline var vel bandet, det var vel det bandet hette, som ga ut denne låten og en country CD for noen år siden.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Ringeskull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
5: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
6: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.

0: Skånevik Bluesfestival 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Mot slutten av juni var det 5096 helt ledige i Rogaland. Det tilsvarer 1,9% av arbeidsstyrken, og det er det samme som det lå på landsbasis. Justert for normale sesongvariasjoner var det en liten nedgang i antallet helt ledige sammenlignet med mai, melder NAV Rogaland i en pressmelding. Yrkesgruppene med flest helt ledige var innen ingeniør- og IKT-fag, industriarbeid og reiseliv og transport. 75 år gamle Øyvind Magne Heggelund og 77 år gamle Jan Sigmund Simonsen er blant de lokale i årets team Rynkeby og som skal sykle fra Oslo til Paris. Jeg føler meg privilegiert som får være med på dette. Det er få andre pensjonister som kan gjøre dette, sier Simonsen. De starter ferden i dag og forventer å bruke rundt 8 dager på reisen på 140 mil. Siden 2002 har Team Rynkeby samlet inn 1,2 milliarder kroner til inntekt for barn med kritiske sykdommer. Politiet vet foreløpig ikke hvem som står bak herverket på flere kjøretøy i Varmedal-området. Vaktsjef Ingvild Vea bekreftet i går at de visste at det hadde vært flere tilfeller av bilruteknusing på nattestid på Varmedal den siste uka. Det har blitt brukt steiner for å knuse rutene. Hun oppfordrer folk til å sende en tips og kontakte politiet dersom det kommer over pågående herverk og annen mistenkelig oppførsel. Og hedersprisen Karmøyfiskeren blir delt ut under den offisielle åpningen av Skudefestivalen i går. I år er prisen delt ut til to vinnere, Ståle Pedersen og Friluftsrådet Vest. Pedersen får prisen for sin innsats med å fjerne maritimt avfall fra Karmøykysten, og Friluftsrådet Vest får deres arbeid for å gjøre strendene på Karmøy til rene, trygge og attraktive friluftsområder, melder Skudenes Åkra Sparebank i en pressemelding. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være på tribunen i New York når Norge møter Brasil i åttendedelsfinalen i fotball-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var i byen også den 22. juni for kampen Norge mot Senegal. Fotball-VM kan føre til økt spilleavhengighet, det advarer svenske Spelberoendes forening. Svenska Spel sier til TV4 at antallet nyregistrerte kunder har økt med over 300% sammenlignet med juni i fjor. De sier at konsekvensene ofte merkes etter at mesterskapet er over når flere søker hjelp. Uro i verden gjør at flere nordmenn velger ferien i Norge, viser en undersøkelse. Responsanalyse har gjort studien for Fremtind, og 65% sier at uro i noen eller stor grad vil påvirke reiseplanene de neste 12 månedene. NHO Reiseliv sier at det er økt interesse for Telemark og Finnmark. I dag faller dommen i saken mot Steinar Vangen i Vestfold tingrett. Han er tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i Sverige i september 2024, eller for å ha medvirket til at hun tok sitt eget liv. Saken ble kjent i kjølvannet av TV2-serien Norge bak fasaden, Dødsenglene. Over 11 000 personer tok norskprøven i mai, som er årets største gjennomføring. Kandidatene gjennomførte minst én delprøve, der den muntlige prøven var mest etterspurt med over 9300 deltakere. Resultatene brukes ved søknad om jobb, studier og opphold. Norskprøven måler ferdigheter fra A1 til B2. USAs president Donald Trump tjente over 2,2 milliarder dollar på kryptovirksomhet i fjor, og det skaper kraftig reaksjon. USA-ekspert Erik Løkke omtaler inntektene som korrupsjon og advarer mot interessekonflikter. Bakgrunnen er tall fra USAs etikktilsyn, og kritikken rettes mot lovforslag som skal hindre at høytstående tjener på kryptobransjen. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Det meldes fortsatt skyvær og regnbyger utover dagen, men det var ventet mest regn første del av dagen i dag. Fra i ettermiddag av er det ventet stort sett delvis skya oppholdsvær. Ellers meldes det nordvestlig liten kuling utsatte steder og opp i sterk kuling på kysten, men gradvis minkende nå utover formiddagen. I ettermiddag er det meldt frisk bris.
0: Bestandig, Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Glamyr. med fergelegge Haugalandet. Vi visste
3: at det var mulig, det er umulig. Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.

0: Robbie Williams, som så gjerne ville underholde oss, og fikk det. God formiddag til deg, og takk til Tom Agner. Nå bursdagsfesten over for denne gang, men vi stiller med ny kaka, nye blomster, fruktkorg og konsertbilletter neste fredag, så du får huske på det hvis du kjenner noen som har bursdag da, som du synes bør være med i trekningen. Det bare til å skrive en liten bursdagshilsen og legge ved telefonnummeret til de som har bursdag, og sende det til oss for å få de med. Da sender du det til direkte alfakrellradio102.no eller på Messenger. Men som sagt, bursdagsfesten for i dag er over, men vi har masse musikk igjen. Vi skal fylle formiddagen med litt ekstra mye musikk som vanlig, i hvert fall frem til klokka 12.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. VM-låten til Vidar Jonsen er på vei til deg. Nå får du fin musikk av Jonathan Wilson med There's a Light.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Hos Elkjøp Åkra planlegger og tegner med et nye epokkjøkken. Helt gratis og uforpliktende. Benytt sjansen og få årets beste kjøkkentilbud med hele 50% rabatt på epokkjøkken og vaskerom fra Elkjøp Åkra.
3: Ut på søndagstur? Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.
4: Har du interesse for byggevarer og salg? Monter Haugesund har ledig stilling som selger på byggeservice. Kom innom eller ta kontakt med daglig leder. Du finner oss på Raglamyr. Monter Haugesund, når arbeidsmiljøet teller.

0: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
1: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
2: Sommeren er endelig her, og vi i Utvik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. Selv om mange tar ferie, så er vi fortsatt tilgjengelig hele sommeren. God sommer fra oss i A Utvik.
3: En låt som Hanna Storm slapp i fjor, Takstip, er rundt neste sving, men nå skal vi først dukke litt lenger ned i musikkarkivet. Vel verdt turen til 70-tallet det her, når vi skal ta med O-store Shine On You Crazy Diamond fra Pink Floyd.

flotte Taxi som Hanna Storm slapp i fjor. Du skal snart få høre Ru sitt samarbeid med Bernhoft. Ru fra Sveio, deres året Victoria Rømyr. Kommer tilbake til henne og Bernhoft etter Henning Kvitnes her.

0: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Har du planer om å bygge terrasse i sommer? Monter Haugesund har regionens beste utvalg av terrassebord og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.
2: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
3: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

Sveio sammen med Bernhoft på Cosmopolitan på Radio 102. Susanne Sundfør, som blant annet skal innom Haugesund og legge ut på høstturnéen sin, hører du snart. Vi skal ta med hennes undercover her om litt etter Gotthard.

0: Susanne Sundfør og Undercover, og i år presenterer hun låter fra katalogen sin i ny drakt når hun er ute og spiller. Hun spiller i bluegrass country-stil, har blitt beskrevet i en pressemelding de sendte ut i forbindelse med høstturnéen hennes. Hun skal blant annet innom Haugesund og spille på Bisen en stund til nå, men det i slutten av november.
1: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi med der det skjer.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77. Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
4: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival er klar for full feiring med Tobias Steen, Fordrekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Mot slutten av juni var det 5096 helt ledige i Rogaland. Det tilsvarer 1,9% av arbeidsstyrken, som det samme som det lå på landsbasis. Justert for normale sesongvariasjoner var det en liten nedgang i antallet helt ledige sammenlignet med mai, melder NAV Rogaland i en pressemelding. Yrkesgruppene med flest helt ledige var innen ingeniør- og IKT-fag, industriarbeid og reiseliv og transport. 75 år gamle Øyvind Magne Heggelund og 77 år gamle Jan Sigmund Simonsen er blant de lokale i årets team Rynkeby, som skal sykle fra Oslo til Paris. Jeg føler meg privilegiert som får være med på dette. Det er få andre pensjonister som kan gjøre dette, sier Simonsen. De starter ferden i dag og forventer å bruke rundt 8 dager på reisen på 140 mil. Siden 2002 har Team Rynkeby samlet inn rundt 1,2 milliarder kroner til inntekt for barn med kritiske sykdommer. Noen dager etter at en silo kollapset i Uskedalen og 100 000 liter kugjødsel rant ut i elva, fikk politiet i Kvinnherad i går kveld en ny melding om omfattende lekkasje. Denne gangen var det ved Ersland på Sandvoll, og det var snakk om rundt 50-70 kubikk som rant ut over bakkene, forteller politioverbetjent Torgeir Fosse til avisa Kvinnherringen. Utslippet skal skje i forbindelse med flytting av gjødsler. Og politiet vet foreløpig ikke hvem som står bak herverket på flere kjøretøy i Vormedal-området. Vaktsjef Ingvild Vea bekreftet i går at de visste at det hadde vært flere tilfeller av bilruteknusing på nattestid på Vormedal den siste uka. Det har blitt brukt steiner for å knuse rutene. Hun oppfordrer folk til å sende inn tips. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Arbeidsledigheten gikk svagt ned i juni, viser NAVs ferske tall. Helt arbeidsledig ble 600 færre fra mai til juni, sesongjustert. Andelen helt ledig endte på 2% av arbeidsstyrken. NAV peker samtidig på fortsatt god etterspørsel etter arbeidskraft. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være på tribunen i New York når Norge møter Brasil i åttendedelsfinalen i fotball-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var i byen også den 22. juni for kampen Norge mot Senegal. Fotball-VM kan føre til økt spilleavhengighet, det advarer Svenske Spelberoendes Forening. Svenska Spel sier til TV4 at antallet nyregistrerte kunder har økt med over 300% sammenlignet med juni i fjor. De sier at konsekvensene ofte merkes etter at mesterskapet er over når flere søker hjelp. Mangelen på norsk kyllingkjøtt kan bli større enn ventet, og importbehovet kan dobles. Landbruksdirektoratet sier til Nasjonen at underskuddet tilsvarer 5% av markedsbehovet, rundt 5-6000 tonn. Forlengelsen av tollkuttet skyldes fortsatt konsekvenser etter salmonella-utbrudd. Svensk påtalemyndighet begjærer i dag 2 personer varetektsfengslet i en sak om grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige. Sikkerhetspolisen pågrep dem onsdag. Fengslingsmøtet skal holdes i Stockholm tingrett. Opplysningene er viktige fordi saken handler om sikkerhet og etterretning mot landet. USAs president Donald Trump tjente over 2,2 milliarder dollar på kryptovirksomhet i fjor, og det skaper kraftig reaksjon. USA-ekspert Eirik Løkke omtaler inntektene som korrupsjon og advarer mot interessekonflikter. Bakgrunnen er tall fra USAs etikktilsyn, og kritikken rettes mot lovforslag som skal hindre at høytstående tjener på kryptobransjen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Vere presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Og videre utover dagen meldes det fortsatt litt regnbyger, men fritt med dagen av stort sett delvis skyet oppholdsvær. Nordvestlig liten kuling utsatte steder opp i sterk kuling på kysten, gradvis minkende utover dagen til liten kuling, og i ettermiddag etter hvert vestlig opp i frisk bris.
4: Skal du male huset eller hytta?
3: Fargerike reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerike reglamyr. Vi er fargerige Haugalandet.
4: Festival eller fest i stua? Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.no.

0: Og I'm yours på Radio 102. Om en time Adrian på plass og klar for å bli med deg i ettermiddagsrush. Og før det skal du få muligheten til å høre litt av innslaget da vi slo på tråden til Sig Hansen, som i Seattle i USA, i din morgen i dag tidlig.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Og masse musikk skal det bli videre utover dagen, selvsagt. Hugh Lewis and the News her nå, og så to Beatles-legender, Paul McCartney og Ringo Starr etterpå.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.
3: Skal du på hytta i helga? Kom innom og få med deg ferske brød før du fer inn gjennom. Naturbakst, byens bakestue.
2: Skrap deg rik hos Olavsens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olavsensmetall.no.

0: McCartney og Ringo Starr med Home to Us på Radio 102. I juni i år var Sigurd Hansen på det ovale kontor i forbindelse med at USAs president Donald Trump signerte en erklæring som gjenåpnet et nesten 1,3 millioner kvadratkilometer med vernet maritimt habitat i Stillehavet for kommersielt fiske. Og i den morgen i dag tidlig på telefon fra Seattle fortalte han om hvordan han opplevde besøket i Det Hvite Hus, om VM-bobler i USA. Det skal du få muligheten til å høre litt mer om her i en bit av innslaget fra den morgen i dag tidlig. Vi snakket jo om VM-feiringen på Mortholmen på søndag. Det kommer ikke med her, men når Norge spiller mot Brasil kan du se kampen gratis hos deg, men du må hente ut gratisbillett på forhånd, og de forventer fullt hus.
1: Dette er din morgen. Radio 102.
0: Sist sett på The Oval Office hos Trump i Det Hvite Hus, i hvert fall for oss i lokale medier her, der han var av bildet. Godeste Sig Hansen er med oss på telefon. God morgen, Sig.
2: Ja, det er ikke god morgen, det er god kveld, klokka 11 her.
0: Ja. God morgen hos oss.
3: Ja.
2: Yes, good morning.
3: Good morning.
0: Good evening.
3: Jeg tenkte, Sig, vi skal prate litt med deg både om fotball og i det hele tatt litt forskjellig, men vi må starte med denne saken der du rett og slett for et par vekers tid siden traff selveste Donald Trump på det ovale kontor i USA. Hvordan var opplevelsen?
2: Det var bare amazing, rett og slett. Så det, jeg har aldri sett at det kom til å skje, men jeg var jo med en Trump i to måneder på programmet etter Celebrity Apprentice.
3: Ja.
2: Så folk har spurt meg, liksom, var du nervøs? Liksom. No, ikke det hele tatt. Det var faktisk skoj. Men det som var så kjekkende, teftende, det var the Oval Office, det akkurat som du var på en film, you know?
3: Ja.
2: Det var exactly the same. Og ikke bare det, men de hadde jo security og alt dette som var rundt deg. Det var akkurat som du var på en film. It was crazy.
0: Det var
2: knalltøfte greiene da.
0: Selve besøket, eller audiensen om du vil, den varte vel en times tid, men hvor lang tid tok alt med klargjøring og sånt i forkant, og med alt sikkerhetsopplegget rundt for din del?
2: Nei, det tar 2-3 timer det, bare for å komme seg inn, og så måtte du vente rundt litt, og så hadde du intervju, og sånn også. Så, you don't just walk in and say hello. Say the sort of du måtte inn i security, og så det tok tid, men det var ganske kjekt å se han i action for når de skulle inn alle disse media-folk, så kikket han, vi snakket litt med han før de kom inn, og kikket han bort, all right, let him in, let the fake news in. Men det som var tøffest av alt, det var liksom når man ferget med det da, for det var så opptatt med krigen, det var jo det for, man skulle jo signere for fiskerien, og ikke sant, in the Pacific, og noen regler som han hadde fått igjen, og rett nok, men så jeg begynte å tenke, ok, nå er det vår tur å snakke til media, ikke tale om, det var bare om den krigen, og så gikk det den veien, men det er så. Og så når han ble leia av det da, så var det, ok, done. Og du skulle sitte, det var akkurat noe, it was like a bunch of sheep, like chickens. Og de bare tog rundt de og skidde de ut. It was just like a bunch of sheep going out the door. It was the coolest thing I've ever seen.
3: Ja, nei, det var nok litt av en opplevelse. Men som du sier, bakgrunnen for at du var der, det handler om sjøfolket og ja, noen nye regler som gjør at det er lettere for deg å drive med det du driver med, nemlig å fiske.
2: Ja, det gjelder ikke Alaska dette, men det som jeg heldte på, det var Pacific og på østkysten. Jeg var der helst for bare å representere fiskerne, ikke sant?
3: Mm.
2: Så det er noe rett nok, men bare at de tok tid, og at vi fikk det tid for fiskeriene, det betydde mye til meg. Så, samme kvinn som hadde vært president, bare at var i det rommet der og fikk represent your industry. Det var et opplevelse. Mm. Så det er one for the book, som jeg sier.
0: Mm. Ja, sånn som jeg forstår det, så var det altså da presidenten undertegnet en erklæring som gjenåpner nesten 1,3 millioner kvadratmeter med vernet maritimt habitat i Stillehavet for kommersielt fiske. Stemmer ikke det?
2: Right. Exactly. Mm. Nei da, så det var en opplevelse, og de følte med, så jeg var evig av det, ikke sant? Så,
3: men, det må jeg si. Men når du var med på The Apprentice tilbake igjen for en god del år siden, var det sånn at presidenten, som da ikke var president, måtte si til deg, you're fired?
2: Ja, som jeg har sagt før, det er første gang jeg har vært på sparken, det fikk jeg kjent Trump. Men det var... det er 10-12 år siden det nå.
3: Ja.
2: Men jeg må si en ting. Jeg var med den programmet der i 2 måneder. And that was not easy. That was very difficult. Du må jo tjene en penger, og du jobber jo dagen rundt. Han var akkurat det samme person der, som var, eller som han er nå. Mm. Han var same. Så, anyway, jeg synes det er bare den veien han har drevet det. Det er utrolig for han. He doesn't stop. Det går frem hele veien. Så, det var akkurat det samme når vi var med han der.
3: Mm. Du, og så må vi jo prate litt fotball. Der er jo i USA så er det jo sikkert fotballfeber, og her i Norge så sitter jo alle og ror og heier på Haaland og i det hele tatt. For din egen del, følger du med på vanlig europeisk fotball?
2: Jeg storkoser meg. Men vet du hva, nå er det vår tur, for at nå får alle kamperne med oss. Sant? Når det er Europa, så er dere 9 timer eller 10-12 fram forbi. Mm-hmm. Så nå får vi alt med oss. USA er jo helt på HV her. De er fanatiker, men det er for at de får se kampene nå, og så har vi Mexico og Canada, men det har gjort mye godt. Og når du ser på nyhetene, liksom jeg så akkurat nå på nyhetene, men de viser hver dag med disse fans fra Norge, Skottland, Argentina, samme hva. Men de er bort i veggen. It's crazy. Faktisk, i morgen tidlig så vil de at vi skal på Norske Museum her i Seattle, og de skulle filme et eller annet alle medlem, tusenvis, og de vil at vi skal møtte opp på museet, det nye museet vi har bygd her i Seattle. Uh-huh. Det var $20 million, $200 million. Uh-huh. Og så vil de filme at nå alle ro for Norge, for polariet.
3: Ja, det skal du være med på.
2: Jeg skal
3: du være med på det?
2: Ja, hvis jeg kan dra meg opp i morgen tidlig, yes, why not? Sure.
0: Men du, Sig...
2: Så slår jeg trommer, jeg da.
0: Ja, det kan jeg. Men Sig, hvem holder du med da? Er det Norge, eller er det USA?
2: Jeg visste du kom til å spørre meg det. I knew it.
0: Ja, hva sier han?
2: Jeg sier det at, ok, for eksempel, USA spiller nå, de skal spille Belgium, det var Monday. Mm-hmm. Sjette, da må jeg holde med United States, selvsagt.
3: Mm-hmm.
2: Men jeg holder med Norge på var det ikke søndag? Søndag skulle vi spille Brasil. Then it's Norway. Men hadde Norge USA spilt imot en annen, hva hadde jeg da gjort? Jeg mener, hva skal du da gjøre? Men I gotta vote for US. Jeg vet ikke de skal hive meg ut av landet. Jesus Christ, hvor skal du? Men jeg heller med Norge. It's amazing. Og jeg tror de kommer til å ta Brasil. Jeg håper det, men jeg tror de har en god chance.
0: Du skal se Norge-kampen på søndag selv?
2: Am I gonna watch it?
0: Yeah.
2: Of course. Det er ikke så før jeg går her. Vet du hva? Nå har vi 4. juli, 4th of July celebration. Det er jo nå i helgen.
3: Ja, det er det.
2: Så det er 250 year anniversary for starten. Så det er så mye som foregår. Så det er ganske kjekt, altså. De rekner med 72 millioner mann som kommer til å kjøre etterfrem i det helgen der på 50 miles i gjennomsnitt.
3: Ja, fordi at da skal folk treffe familie.
2: Yes, og så det fire bakkeri og hot dogs og øl og vin og bla bla bla. Same old, same old.
0: Men på søndag når Norge spiller, hvor finner vi deg da? Er du på en pub, eller er du hjemme, eller hvor ser du kampen?
2: Vet du hva? Vi har diskutert dette frem, men jeg tror ikke jeg våger rett og slett å gå ned i downtown Seattle. Det er kaos. Vi var nettopp i Hawaii, og det var masse folk der, og jeg ble syke, for jeg begynte å være gammel. Jeg tåler ikke alltid med folk. Og så fikk jeg leie nå i flere dager, og så på telefon til Norge, every goddamn day. Men jeg har tenkt, gjerne å ha en liten party her på huset, det er vår skoj. For det var klokka ett begynte det her, så da kan man ha barbecue og kose oss, tenker jeg.
0: Ja. Høres veldig bra ut. Stig, takk for at du It tok is. Deg tid til oss.
2: Well, thanks for having me, man.
0: Stig Hansen der, altså, direkte fra USA, Seattle.
1: Din morgen på Radio 102.
0: Jeg har hørt deler av intervjuet med Stig Hansen i din morgen i dag tidlig, direkte på telefonen fra Seattle. Og det du ikke fikk med deg der, var da vi snakket om VM-feiringen på Mortholmen. På søndag, når Norge spiller mot Brasil, kan du se kampen hos deg. Det er gratis inngang, men du må hente ut gratis billett på forhånd, og de forventer fullt hus. Kan de fortelle at du finner mer informasjon om det, hvis du er interessert, på Mortholmen Sille Salteri sine nettsider.

0: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
1: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen er lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.

Miles Away og Beige and White, og vi skal ta en veldig, veldig fin togtur når vi skal til slutten av 60-tallet her med Crosby, Stills & Nash, vi inntar Marrakesh Express.

0: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
1: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
0: Har du maleprosjekter i sommer? Monter Haugesund har et bredt utvalg av maling og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Aversnes.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klart for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Snør 102 lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102 lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Åkra Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Åkra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Åkra Elektriske, rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
6: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
7: Radio 102.
8: Før Adrian er på plass med nyhetene, hører du Eagles og One of These Nights.

0: Skånevik Bluesfestival 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Mot slutten av juni var det 5096 helt ledige i Rogaland. Det tilsvarer 1,9% av arbeidsstyrken, som det samme som det lå på landsbasis. Justert for normale sesongvariasjoner var det en liten nedgang i antallet helt ledige sammenlignet med mai, meldte NAV Rogaland i en pressemelding. Yrkesgruppene med flest helt ledige var ingeniører og IKT-fag, industriarbeid og reisliv og transport. 75 år gamle Øyvind Magne Heglund og 77 år gamle Jan Sigmund Simonsen blant de lokale i årets team Rynkeby og skal sykle fra Oslo til Paris. Jeg føler meg privilegiert som får være med på dette. Det for andre pensjonister som kan gjøre dette, sier Simonsen. De starter ferden i dag og forventer å bruke rundt 8 dager på reisen på 140 mil. Siden 2002 har Team Rynkeby samlet inn 1,2 milliarder kroner til inntekt for barn med kritisk sykdommer. Få dager etter en silo kollapset i Øskedalen og 100 000 liter kugjødsel rant ut i elva, fikk politiet i Kvinnherad i går kveld en ny melding om omfattende lekkasje. Denne gangen var Ersland på Sandvoll, rundt 50-70 kubikk rant ut over bakkene, forteller politioverkjent Torge Fosse til avisen Kvinnæringen. Utslippet skal skjedd i forbindelse med flytting av gjødsel. Helgeværet kan bli bedre enn frykta, ifølge meteorologene Haugesunds Avis har snakket med i dag. Mette Kjærdal ved værvarslinga på Vestlandet sier at Haugesund og omegn kan egentlig komme ganske bra ut hvis man ser på Vestlandet generelt. Mesteparten av nedbøret er lenger nord og lenger sør, og det blir mindre nedbør utover helga. For de som opptatt av været søndag kveld ser det ganske greit ut, i hvert fall tørt, sier hun. De lokale nyhetene fikk du presentert av Adrian Friksen.
2: Flere lærere opplever vold, trusler og trakassering på jobb ifølge levekårsundersøkelsen for 2025. I fjor oppga 28% at de hadde opplevd vold mot 12% i 2022. Grunnskolelærere og ansatte i omsorgs- og sikkerhetsstyrker blant de mest utsatte og rapporterer slike hendelser rundt dobbelt så ofte som snittet. Arbeidsledigheten gikk svagt ned i juni, viser NAVs ferske tall. Helt arbeidsledig ble 600 færre fra mai til juni, sesongjustert. Andelen helt ledig endte på 2% av arbeidsstyrken. NAV peker samtidig på fortsatt god etterspørsel etter arbeidskraft. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være på tribunen i New York når Norge møter Brasil i åttendedelsfinalen i fotball-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var i byen også den 22. juni for kampen Norge mot Senegal. Fotball-VM kan føre til økt spilleavhengighet, det advarer Svenske Spelberoendes Forening. Svenska Spel sier til TV4 at antallet nyregistrerte kunder har økt med over 300% sammenlignet med juni i fjor. De sier at konsekvensene ofte merkes etter at mesterskapet over når flere søker hjelp. Mangelen på norsk kyllingkjøtt kan bli større enn ventet, og importbehovet kan dobles. Landbruksdirektoratet sier til Nasjonen at underskuddet tilsvarer 5% av markedsbehovet, rundt 5-6000 tonn. Forlengelsen av tollkuttet skyldes fortsatt konsekvenser etter salmonella-utbrudd. Svensk påtalemyndighet begjærer i dag to personer varetektsfengslet i en sak om grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige. Sikkerhetspolisen pågrep dem onsdag. Fengslingsmøtet skal holdes i Stockholm tingrett. Opplysningen er viktig fordi saken handler om sikkerhet og etterretning mot landet. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Og vi skal ta en liten titt på været her i dag, for det meldt nordvest liten kuling utsatte steder, sterk kuling på kysten, i formiddag gradvis minkende til liten kuling først i nord, fortsatt stiv kuling lengst i sør, i ettermiddag etterhvert vestlig opp i frisk bris, skya, regnbyger vesentlig først på dagen, fra ettermiddag stort sett delvis skyer og oppholdsvær.
3: fullstendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Aglamyr med fargelegge Haugalandet.
4: Silla Jazz nærmer seg, og fra 5. til 8. august fylles Haugesund med jazz i verdensklasse. Opplev artister som Ellen Andrea Wang, Bygge Wesseltoft, Arle Andersen og Gard Nilsen, Svein Olav Herstad med Oslo Strings, Marius Neseth, Paul Nilsenlov og mange flere. I tillegg blir det prisvinnerkonserter, bestillingsverk med Kim Myhr og sterke musikalske opplevelser gjennom hele festivalen. Sikre deg billetter og sjekk fullt program på sillajazz.no.
5: Ettermiddagsrush på Radio 102.

0: Bruno Mars hørte du der med hans låt Treasure her på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Som sagt, Bruno Mars der med hans låt Treasure. Og i det er min tur til å ta over her i dag. Mitt navn det som alltid Adrian, og jeg skal være med deg ut denne fredags ettermiddagen, der vi skal ha masse god musikk. Vi skal ha konkurranser, både Edda Kino og Lykkehjulet. Og vi skal følge litt med på VM-oppdateringer og se hva kampen som skjer i dag og i kveld og natt, for så vidt. Og vi skal ha det veldig, veldig kjekt med masse god musikk, så følg med videre. Men nå, Sting, If You Love Somebody, Set Them Free.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
3: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.
4: Skal du på hytta i helga? Kom innom og få med deg ferske brød før du fer inn gjennom. Naturbakst, byens bakestue.
3: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegg i bilen din. Øke kjøleeffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekkbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.

Tobias Steen med hans Stockdom. Ny musikk fra han der, i det vi skal ta turene til litt sommermusikk fra Eivind Juhl. Og etter det Ida Hynnes og Jon Eikmo med Seven Seas. Men nå kommer Det var sommer da.

0: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.
1: Ut på søndagstur? Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.
0: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå. Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.

The Way You Love Me hørte du fra Faith Hill, og låten før det igjen, den var fra 90-tallet. Det var fra Commitments og Andrew Strong. Mustang Sally hørtes veldig bra ut her ute på radioen i hvert fall. Vi skal høre litt fra Queen nå, og David Bowie, herlig 80-tallsmusikk. Her Under Pressure.

0: 5. til 8. august. 4 dager med jazz, folkefest og store konsertopplevelser. Sjekk ut program og billetter på sillajazz.no.
1: Visste du at Utekautosøres utfører alt din bilhold? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det ingen problem. Og du? Du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitt dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.

0: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
1: Radio 102.
2: Du hørte Smash Mouth med All Star, herlig 90-tallsmusikk, og låta før deg inn, det var I Could Miss You Forever, i det vi skal ha en liten VM-oppdatering her på 102. For i går kveld så spilte Spania mot Østerrike, der Spania kom seg seirende ut med en 3-0-seier. Portugals, nei, Ronaldos Portugal, de kom seg videre i VM etter å ha slått Modric sitt Kroatia, og dermed så er nok Modric ferdig med VM for nå, han begynner å bli ganske gammel, men aldri si aldri. Så Portugal slo Kroatia 2-1 der, og i natt så spilte Schweiz mot Algerie. Der kom Schweiz ut med en 2-0-seier og er dermed videre i VM. Utover det så blir det et par kamper i dag om, men de kan vi ta litt senere i sendingen. Men nå, Berge Ohm med Moving On.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Spanneplantesalg har nå minus 30% på klematis og frukttrær, og halv pris på magnolia og et utvalg utekrokker. Spanneplantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdager 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.

0: 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival er klar for full feiring med Tobias Steen, Forderekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Mot slutten av juni var det 5096 helt ledige i Rogaland. Det tilsvarer 1,9% av arbeidsstyrken, som det samme som det lå på landsbasis. Justert for normale sesongvariasjoner var det en liten nedgang i antallet helt ledige sammenlignet med mai, meldte NAV Rogaland i en pressemelding. Yrkesgruppene med flest helt ledige var ingeniør- og IKT-fag, industriarbeid og reisliv og transport. 75 år gamle Øyvind Magne Heglund og 77 år gamle Jan Sigmund Simonsen er blant de lokale i årets team Rynkeby og skal sykle fra Oslo til Paris. Jeg føler meg privilegiert som får være med på dette. Det for andre pensjonister som kan gjøre dette, sier Simonsen. De starter ferden i dag og forventer å bruke rundt 8 dager på reisen på 140 mil. Siden 2002 har Team Rynkeby samlet inn 1,2 milliarder kroner til inntekt for barn med kritisk sykdommer. Få dager etter en silo kollapset i Øskedalen og 100 000 liter kugjødsel rant ut i elva, fikk politiet i Kvinnherad i går kveld en ny melding om omfattende lekkasje. Denne gangen var Ersland på Sandvoll, rundt 50-70 kubikk rant ut over bakkene, forteller politioverkjent Torge Fosse til avisen Kvinnheringen. Utslippet skal skjedd i forbindelse med flytting av gjødsel. Helgeværet kan bli bedre enn frykta, ifølge meteorologene Haugesunds Avis har snakket med i dag. Mette Kjærdal ved værvarslingen på Vestlandet sier at Haugesund og omegn kan egentlig komme ganske bra ut hvis man ser på Vestlandet generelt. Mesteparten av nedbøret er lenger nord og lenger sør, og det blir mindre nedbør utover helga. For de som er opptatt av været søndag kveld ser det ganske greit ut, i hvert fall tørt, sier hun. De lokale nyhetene fikk du presentert av Adrian Friksen.
2: Svensk påtalemyndighet begjærer i dag 2 personer varetektsfengslet i en sak om grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige. Sikkerhetspolisen pågrep dem onsdag. Fengslingsmøtet skal holdes i Stockholm tingrett. Opplysningen viktig fordi saken handler om sikkerhet og etterretning mot landet. Flere lærere opplever vold, trusler og trakassering på jobb ifølge levekårsundersøkelsen for 2025. I fjor oppga 28% at de hadde opplevd vold mot 12% i 2022. Grunnskolelærere og ansatte i omsorgs- og sikkerhetsstyrker blant de mest utsatte og rapporterer slike hendelser rundt dobbelt så ofte som snittet. Arbeidsledigheten gikk svagt ned i juni, viser NAVs ferske tall. Helt arbeidsledig ble 600 færre fra mai til juni, sesongjustert. Andelen helt ledig endte på 2% av arbeidsstyrken. NAV peker samtidig på fortsatt god etterspørsel etter arbeidskraft. Helsetilsynet suspenderer autorisasjonen til en lege i 6 måneder etter at nye opplysninger kom frem i en VG-avsløring. Tilsynet opplyser at vedtaket ble gjort 26. juni og at legen i april fikk begrenset autorisasjon uten at de kjente til både voldsdom og overgrepstiltale. Oslo tingrett behandler saken i august. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være på tribunen i New York når Norge møter Brasil i åttendedelsfinalen i fotball-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var i byen også den 22. juni for kampen Norge mot Senegal. Lionel Messi møter Kapp Verde i Argentinas 16-delsfinale i dag. Messi VM-historiens mest skårende spiller og toppskårer i turneringen med 6 mål, sammen med franske Kylian Mbappe. De andre kampene i løpet av det neste døgnet Australia-Egypt og Colombia-Ghana. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
0: Vere presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Og vi tar en liten titt på været. Det meldt gradvis minking til nordvest liten kuling utsatte steder, først i nord. I ettermiddag etter hvert vestlig opp i frisk bris. Stort sett delvis skya og oppholdsvær det som delt.
0: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamir har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerik Aglamir, vi fargelegger Haugalandet.
3: Billettene fyker ut, så nå det på tide å sikre seg kajpass til årets Sillajazz. 5-8. August blir Indre Kai fylt med fest, folk og store artistopplevelser. Få med deg Bjørn Eidsvåg, Ina Avroldsen, De Derre, Kjartan Lauritsen, Ida Nilsen and the Funk Boots, Busserulf, Vidar Jonsen og flere. Sjekk programmet og kjøp billetter på sillajazz.no.
4: Du hører på Ettermiddagsrush.

0: Feeling med Fill My Little World hørte du her på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Straks så skal vi videre til litt Teddy Swims og Mr. Know-it-all, og, men jeg vil bare meddele om at, som jeg har nevnt tidligere, så skal vi jo ha en kinokonkurranse i dag. Den gjelder den nye filmen Minions og Monstre. Den er 6 års aldersgrense og var i underkant av halvannen time. Og så skal vi også kjøre lykkehjulet litt utover dagen, så vær klar for det hvis du vil være med på det. Der skal vi ha en liten musikkquiz. Men nå, Teddy Swims med Mr. Know-it-all.

0: det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
1: Ut på søndagstur? Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.
2: Hos Elkjøp Okra planlegger og tegner med ditt nye epokkjøkken. Helt gratis og uforpliktende. Benytt sjansen og få årets beste kjøkkentilbud med hele 50% rabatt på epokkjøkken og vaskerom fra Elkjøp Okra.

0: Carlene Carter med Sweet Meant To Be. Litt musikk fra 90-tallet hørte du der. Og nå er det på tide med dagens Edda Kino-konkurranse. Og den kommer nå.
1: Spiss øyrene, skjerp sansene. Nå er det konkurranse på 102. Radio 102.
0: Det er tid for konkurranse, som mannen sa, og vi skal ha en Edda Kino-konkurranse i dag, der det er to heldige vinnere som får to billetter hver til Minions og Monstre. Minions og Monstre, det er en 6-års aldersgrensa film. Den varer i litt i underkanten av halvannen time. Og det er ja, naturligvis da en barnefilm slash animasjon, og den kommer jo fra USA. Og det er da Minions som inntar Hollywood. De gule små bråkmakerne befinner seg nå i 1920-tallets Hollywood, hvor de forsøker å slå igjennom som filmstjerner ved å lage verdens første

helaftens monsterfilm. Så det er jo en ganske koselig sånn familiefilm, jeg vil jeg til å påstå. Eller det høres sånn ut, i hvert fall jeg har ikke sett den selv. Men det høres i hvert fall ut som det er en ganske bra familiefilm, det der. Og mitt spørsmål til deg da, hvis du vil være med i trekningen av to billetter til den, det er: hvilken frykt elsker Minions? Hvis du har sett de andre filmene, Grusom med meg og de andre Minions-filmene, og jeg tror det er en serie, hvis jeg ikke tar i felt, så bør du være ganske klar over hva frykt Minions elsker. Og hvis du vet det, da er det bare å slenge seg på denne konkurransen her. Kodordet er, nummeret du sender melding til, det er 2077. Kodordet er R102. Og da trenger jeg fullt navn i tillegg til mobilnummer, sånn at vi får ordnet med billetter til deg hvis du er dagens vinner av Edda Kino-konkurransen. Vi kjører konkurransen et par ganger til i løpet frem til klokka 4 i alle fall. Så det er bare å slenge seg på når du føler for det, og så trekker vi noen vinnere da. Men nå skal vi høre litt fra Paul Hansen. Hans Lov meg er neste låt ut.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka den er 14.23.
2: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
3: Fredag 4. september kan du få med deg drag bingo på festiviteten. Dette blir jo steinløye. Få med deg Ivana M. Peachum, som er sikkert Norges beste bingovert. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
4: Hei, Karina fra Viking Adventure her. Visste du at vi har guidet turer på Haugalandet nesten hver dag? Fra Karmøy rundt, Kringsjå, Himakono, til Ribsafari, elsykultur, bybåt og mer. Enten du har sommergjester, bedriftsbesøk, eller du og familien vil bli bedre kjent med egen region. Sjekk ut govikingadventure.com for ledige billetter og kapasitet.

Sam Fender og Olivia Dean med deres populære låt Rain Me In. I det vi skal videre til 70-tallet, vi skal høre litt fra Bob Marley, kongen av reggae, Three Little Birds.

0: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
2: Velkommen til Baroniet Rosendal.
3: Og vi kommer elske deg da.
2: Årets kulturprogram finner du på baroniet.no.

0: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
1: Radio 102.
2: Du hørte på Kurt Inge Larsen med hans Naso mot solo, og før det igjen så var det Somber med Home Wrecker. Vi skal nå ta en liten dypp inn i dagens konkurranse nok en gang. Det gjelder altså Edda Kino-billetter, og hvis du vil være med i den, følg nøye med nå.
3: Spiss øyrene, skjerp sansene. Nå er det konkurranse på 102.
1: Radio 102.
2: Konkurransetid, og det gjelder altså Minions og Monstre. Den går på Edda Kino nå, og den er 6-årsaldersgrensa. Det er jo en familie-slash-barnefilm da, og animasjon. Den varer i underkant av halvannen time. Og mitt spørsmål til deg da, siden det er Minions med i den naturligvis, så er spørsmålet mitt: hva er favorittfrukten til Minions? Kan du svare på det, og vil være med i Edda Kino-konkurransen, send inn en melding til 2077, kodordet er R102, og da trenger jeg ditt navn, mobilnummer og rett svar, naturligvis. Så, nok en gang, hva er favorittfrukten til Minions? Kan du svare, send en melding til 2077, kodordet er R102, og da trenger jeg fullt navn, mobilnummer i tillegg til rett svar, naturligvis. I løpet av dagen så skal vi kjøre gjennom lykkehjulet, så hvis du vil være med på det, så er det bare å følge med videre. Men nå skal vi høre litt fra Ask Embla og Ina Volsen. Her er Father's Eye.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagea er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagea, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sylajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kajen, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sylajazz. Program og billetter finner du på sylajazz.no.
5: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
6: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Eglamyr.

Mike and the Mechanics, All I Need is a Miracle. Og før det igjen så hadde vi litt fra Ryan Adams, When the Stars Go Blue. Og en liten oppdatering om, eller ikke oppdatering, men en liten varsling om kampene som skjer ute ved kvelden i dag og i natt. I dag så spiller Australia, Australia mot Egypt i VM selvfølgelig. Argentina, de spiller mot Kap Verde klokka 12, og 3:30 i natt så spiller Colombia mot Ghana. Det ble spilt noen kamper i går og i natt også selvfølgelig, og de kan vi ta og oppdatere litt underveis. Men nå, Stage Alls med Two Eagles, før du får høre litt nyheter her på 102.

0: Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Mot slutten av juni var det 5096 helt ledige i Rogaland. Det tilsvarer 1,9% av arbeidsstyrken, som det samme som det lå på landsbasis. Justert for normale sesongvariasjoner var det en liten nedgang i antallet helt ledige sammenlignet med mai, meldte NAV Rogaland i en pressemelding. Yrkesgruppene med flest helt ledige var ingeniør- og IKT-fag, industriarbeid og reisliv og transport. 75 år gamle Øyvind Magne Heglund og 77 år gamle Jan Sigmund Simonsen blant de lokale i årets team Rynkeby og skal sykle fra Oslo til Paris. Jeg føler meg privilegiert som får være med på dette. Det for andre pensjonister som kan gjøre dette, sier Simonsen. De starter ferden i dag og forventer å bruke rundt 8 dager på reisen på 140 mil. Siden 2002 har Team Rynkeby samlet inn 1,2 milliarder kroner til inntekt for barn med kritisk sykdommer. Få dager etter en silo kollapsa i Øskedalen og 100 000 liter kugjødsel rant ut i elva, fikk politiet i Kvinnherad i går kveld en ny melding om omfattende lekkasje. Denne gangen var Ersland på Sandvoll, rundt 50-70 kubikk rant ut over bakkene, forteller politioverkjent Torge Fosse til avisen Kvinneringen. Utslippet skal ha skjedd i forbindelse med flytting av gjødsel. Helgeværet kan bli bedre enn frykta, ifølge meteorologene Haugesunds Avis har snakket med i dag. Mette Kjærdal ved værvarslingen på Vestlandet sier at Haugesund og omegn kan egentlig komme ganske bra ut hvis man ser på Vestlandet generelt. Mesteparten av nedbøret er lenger nord og lenger sør, og det blir mindre nedbør utover helga. For de som opptatt av været søndag kveld ser det ganske greit ut, i hvert fall tørt, sier hun. De lokale nyhetene fikk du presentert av Adrian Friksen.
2: En svensk mann døde etter å ha forsøkt å stanse et slagsmål under en VM-fest i København tirsdag kveld. Politiet i Sverige sier han var politimann. Han ble angrepet ved Islands brygge under storskjermvisningen av kampen Norge-Elfenbenskysten. Dansk politi har pågrepet en etterlyst mann og etterforsker hendelsen. Svensk påtalemyndighet begjærer i dag to personer varetektsfengslet i en sak om grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige. Sikkerhetspolisen pågrep dem onsdag. Fengslingsmøtet skal holdes i Stockholm tingrett. Opplysningen viktig fordi saken handler om sikkerhet og etterretning mot landet. Flere lærere opplever vold, trusler og trakassering på jobb ifølge levekårsundersøkelsen for 2025. I fjor oppga 28% at de hadde opplevd vold mot 12% i 2022. Grunnskolelærere og ansatte i omsorgs- og sikkerhetsstyrker blant de mest utsatte og rapporterer slike hendelser rundt dobbelt så ofte som snittet. Arbeidsledigheten gikk svagt ned i juni, viser NAVs ferske tall. Helt arbeidsledig ble 600 færre fra mai til juni, sesongjustert. Andelen helt ledig endte på 2% av arbeidsstyrken. NAV peker samtidig på fortsatt god etterspørsel etter arbeidskraft. Helsetilsynet suspenderer autorisasjonen til en lege i 6 måneder etter at nye opplysninger kom frem i en VG-avsløring. Tilsynet opplyser at vedtaket ble gjort 26. juni og at legen i april fikk begrenset autorisasjon uten at de kjente til både voldsdom og overgrepstiltale. Oslo tingrett behandler saken i august. Lionel Messi møter Kapp Verde i Argentinas 16-delsfinale i dag. Messi VM-historiens mest skårende spiller og toppskårer i turneringen med 6 mål, sammen med franske Kylian Mbappe. De andre kampene i løpet av det neste døgnet Australia-Egypt og Colombia-Ghana. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Og nok en gang så tar vi en liten titt på været her i området i dag. Det meldt gradvis minking til nordvest liten kuling utsatte steder, først i nord. I ettermiddag etter hvert vestlig opp i frisk bris. Stort sett delvis skya, oppholdsvær, og det det som meldt i dag.
0: Bestendig Kjæralin. Både Kjæralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr. Med fargelige Haugalandet.
3: årets fineste festivaleventyr skjer I Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
4: Ettermiddagsrush på Radio

0: vakker musikk fra Tom Adele. Another Love fikk du her på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus
3: og rørleggertjenester fra Tekværør.
4: Radio 102.
0: Yes, du hørte Another Love av Tom Adele, og straks så skal vi videre til litt Vesterramp, men først så skal vi ta en liten oppdatering på VM, sånn som jeg lovte dere. I går kveld så ble det spilt kamp mellom Spania og Østerrike, der Spania kom ut seierne. De slo Østerrike 3-0 og kvalifiserer seg da videre til VM. Andre kamper som gikk i går, det var Portugal mot Kroatia. Ronaldos Portugal, de endte opp med en 2-seier på overtid av overtid, og dermed så spiller de kamp videre i VM. Schweiz spilte mot Algeriet, og de fikk også en seier. Schweiz, de vant kampen 2-0 til slutt, og i dag så blir det også litt kamper, blant annet Australia, Egypt, Argentina, Kap Verde og Colombia mot Ghana helt på slutt halv fire da, hvis du greier å være våken så lenge. Men Vesterramp, de er neste ut, og de har kommet med en ny låt, En ekte Don Johan.

0: Det engelske rockebandet Genesis med Mama hørte du der på 102 i det vi skal kjøre gjennom dagens Edda-kinokonkurranse nok en gang her.
1: Spiss øyrene, skjerp sansene. Nå er det konkurranse på 102. Radio 102.
0: Det er som sagt Edda Kino-konkurranse, og der er det to heldige vinnere som vinner to billetter hver til filmen Minions og Monstre. Den er 6 års aldersgrense og varer i underkant av halvannen time. Den er en barnefilm slash familiefilm, og den er jo naturligvis animert. Og siden den handler om Minions, så er spørsmålet mitt om Minions. Hva frykt elsker Minions? Vet du svaret på det, og har sett de tidligere filmene der de har vært med, Grusomme meg, og det har vel vært en Minions-film tidligere også, og noe serie og litt sånn. Hvis du vet det, så er det bare å sende en melding til 2077, kodordet er R102, og da trenger jeg fullt navn i tillegg til mobilnummer, sånn at vi kan ordne med billetter til deg hvis du er dagens heldige vinner. Så nok en gang, hva frykt elsker Minions? Hvis du har fått med deg Grusomme meg og Minions-filmene og serien og alt det der, så bør du kunne det, vil jeg påstå, for det kunne i hvert fall jeg. Hvilken frukt elsker Minions? Da er det bare å sende en melding til 2077, kodord R102, hvis du vil være med i dagens trekning av Edda Kino-billetter, og jeg trenger da fullt navn og mobilnummer av deg, i tillegg til rett svar, naturligvis. Vi skal fortsette inn i musikkens verden med litt Vidar Jonsen og Petter Nordberg. Dette er Den Morgenen.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka den 15:28.
2: Klar for sommeren? Husk AC-service og rens av klimaanlegg i bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.
3: Hos Elkjøp Åkra planlegger og tegner med ditt nye epokkjøkken. Helt gratis og uforpliktende. Benytt sjansen og få årets beste kjøkkentilbud med hele 50% rabatt på epokkjøkken og vaskerom fra Elkjøp Åkra.

0: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.
1: Du hørte Hendene mot himmelen av Madeleine, den norske versjonen fra Hendene mot himmelen til Petra Marklund, svensken, og vi skal videre til litt sommermusikk, selv om solo gjemte seg litt nå, så skal vi høre fra Olivia Newton-John og John Travolta, Summer Nights.

0: skal du kose deg med reker I helga. Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
1: Har du interesse for byggevarer og salg? Monter Haugesund har ledig stilling som selger på byggeservice. Kom innom eller ta kontakt med daglig leder. Du finner oss på Raglamyr. Monter Haugesund når arbeidsmiljøet teller.

0: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
1: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
2: Radio 102.
3: Du hørte Carpe med perf.no, og før det igjen så var det Prince med When Doves Cry. Carpe, de driver jo på med Carpe World akkurat nå. Det startet vel i går, ja, i går. Og det er jo sikkert mange som koser seg der og ikke hører på radioen akkurat nå. Men fortsatt en liten fakt der. Og så skal vi videre. Vi skal jo kjøre gjennom dagens Edda Kino-konkurranse en aller siste gang her nå.
4: Spiss øyrene, skjerp sansene. Nå er det konkurranse på 102.
2: Radio 102.
3: Konkurransen, den gjelder filmen Minions og Monstre. Det er en, den er 6 års aldersgrense. Det er en barnefilm slash familiefilm slash animasjon, og jeg varer i litt i underkant av halvannen time. Og siden filmen handler om Minions, så er spørsmålet mitt om de, og hva frukt de elsker. Hvilken frukt elsker Minions? Kan du svare på det, og vil være med i trekningen av 2 billetter? Send en melding til 2077, kodordet er R102, og da trenger jeg fullt navn i tillegg til mobilnummer. Så skal det være sånn at du bare drar bort på Edda Kino, bort i kiosken der, har med deg ID eller ja, førerkort eller et eller annet, noe som kan tilsi at det er deg, og så skal billettene ligge der klart for deg. Så nok en gang, hvilken frukt elsker Minions? Kan du svare på det? Send inn en melding til 2077, kodord R102. Rett svar, mobilnummer og fullt navn, og da skal billettene ligge klar til deg på Edda Kino-kiosken. Da skal du bare ha med noe ID, så skal det være klart for deg, som sagt. Og vinnerne, de får en melding av meg, så hvis du ikke følger med på radioen lenger og ikke har lyst til å være med på det kjekke lukkehullet vi skal ha etterpå, så skal du i hvert fall få beskjed om at du har vunnet Edda Kino-konkurransen i dag. Og det var siste gang jeg nevnte den. Videre ut så skal vi jo ha litt lykkehjul og sånn, som sagt. Og det blir jo spørsmål der også, der du kan vinne et gavekort på 500 kroner fra en av mange plasser her rundt om. Så vær klar for det, og spiss ørene hvis du vil være med på den. Videre nå så skal vi høre fra Thomas Dybdahl. Hans nye låt Sunshine er neste ut.

0: små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

Du hørte Aha med Forever Not Yours, og før vi skal ha litt nyheter og være her på 102, så skal du få med deg Coldplay, All My Love.

0: 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival er klar for full feiring med Tobias Sten, Fraud Rekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Mot slutten av juni var det 5096 helt ledige i Rogaland. Det tilsvarer 1,9% av arbeidsstyrken, som det samme som det lå på landsbasis. Justert for normale sesongvariasjoner var det en liten nedgang i antallet helt ledige sammenlignet med mai, meldte NAV Rogaland i en pressemelding. Yrkesgruppene med flest helt ledige var ingeniør- og IKT-fag, industriarbeid og reisliv og transport. 75 år gamle Øyvind Magne Heglund og 77 år gamle Jan Sigmund Simonsen blant de lokale i årets team Rynkeby og skal sykle fra Oslo til Paris. Jeg føler meg privilegiert som får være med på dette. Det for andre pensjonister som kan gjøre dette, sier Simonsen. De starter ferden i dag og forventer å bruke rundt 8 dager på reisen på 140 mil. Siden 2002 har Team Rynkeby samlet inn 1,2 milliarder kroner til inntekt for barn med kritisk sykdommer. Få dager etter en silo kollapsa i Øskedalen og 100 000 liter kugjødsel rant ut i elva, fikk politiet i Kvinnherad i går kveld en ny melding om omfattende lekkasje. Denne gangen var Ersland på Sandvoll, rundt 50-70 kubikk rant ut over bakkene, forteller politioverkjent Torge Forse til avisen Kvinneringen. Utslippet skal ha skjedd i forbindelse med flytting av gjødsel. Helgeværet kan bli bedre enn frykta, ifølge meteorologene Haugesunds Avis har snakket med i dag. Mette Kjærdal ved værvarslingen på Vestlandet sier at Haugesund og omegn kan egentlig komme ganske bra ut hvis man ser på Vestlandet generelt. Mesteparten av nedbøret er lenger nord og lenger sør, og det blir mindre nedbør utover helga. For de som opptatt av været søndag kveld ser det ganske greit ut, i hvert fall tørt, sier hun. De lokale nyhetene fikk du presentert av Adrian Friksen.
2: Steinar Vangen dømt for drap etter at han reiste til Trollhättan i Sverige i september 2024 for å bistå en kvinne med selvmord. Ifølge påtalemyndigheten ble kvinnen kvalt med en pute etter pille- og alkoholinntak, det skriver Dagbladet. 55-åringen dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år. En svensk mann døde etter å ha forsøkt å stanse et slagsmål under en VM-fest i København tirsdag kveld. Politiet i Sverige sier han var politimann. Han ble angrepet ved Islands brygge under storskjermvisningen av kampen Norge-Elfenbenskysten. Dansk politi har pågrepet en etterlyst mann og etterforsker hendelsen. Svensk påtalemyndighet begjærer i dag 2 personer varetektsfengslet i en sak om grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige. Sikkerhetspolisen pågrep dem onsdag. Fengslingsmøtet skal holdes i Stockholm tingrett. Opplysningen viktig fordi saken handler om sikkerhet og etterretning mot landet. Flere lærere opplever vold, trusler og trakassering på jobb ifølge levekårsundersøkelsen for 2025. I fjor oppga 28% at de hadde opplevd vold mot 12% i 2022. Grunnskolelærere og ansatte i omsorgs- og sikkerhetsstyrker blant de mest utsatte og rapporterer slike hendelser rundt dobbelt så ofte som snittet. Helsetilsynet suspenderer autorisasjonen til en lege i 6 måneder etter at nye opplysninger kom frem i en VG-avsløring. Tilsynet opplyser at vedtaket ble gjort 26. juni og at legen i april fikk begrenset autorisasjon uten at de kjente til både voldsdom og overgrepstiltale. Oslo tingrett behandler saken i august. Lionel Messi møter Kapp Verde i Argentinas 16-delsfinale i dag. Messi VM-historiens mest skårende spiller og toppskårer i turneringen med 6 mål, sammen med franske Kylian Mbappe. De andre kampene i løpet av det neste døgnet Australia-Egypt og Colombia-Ghana. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Vere presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Og været slik det ser ut utover dagen, det meldt gradvis minkende til nordvest liten kuling utsatte steder. Først i nord, i ettermiddag etter hvert vestlig opp i frisk bris. Stort sett delvis skyet, oppholdsvær, og det det som meddelt med oss.
0: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerik Aglamyr, med fargerige Haugalandet.
3: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes. Og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
4: Du hører på Ettermiddagsrush

0: Dum Dum Boys med Englefjes hørte du her på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus
3: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
4: Radio 102.
0: Som sagt, Dum Dum Boys med deres låt Englefjes som kom ut på 90-tallet. Og vi skal straks videre til Sondre Lerche, men jeg må bare minne deg på om at selv om du ikke vant dagens Edda Kino-konkurranse, det var det altså Renate Berge og Alf Kåre Lund som gjorde, og selv om kanskje det ikke var deg, kanskje det var deg. Men hvis det ikke var deg, så har vi en lykkehjul-konkurranse pågående nå straks, og der kan du vinne et gavekort til opp mot 500 kroner på et sted her i nærheten av mange forskjellige steder. Ton, Sentra, Åkra, Strandgata, Maling, Dekkbutikk 1, Bondekompaniet og så videre, restaurant 77. Så det går, liste går og går og går. Men nå skal vi høre litt fra Sondre Lerche og hans Little Kids.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Søndag 30. august blir det Starfall i festiviteten. Da møter du Morten Georg Gismervik Kvintett, Harald Hårfagre Kammerorkester og Munor. Et unikt møte mellom generasjoner, sjangre og musikalske uttrykk under den samme nattehimmelen. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
3: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
4: Har du maleprosjekter i sommer? Monter Haugesund har et bredt utvalg av maling og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.

0: Britt Synnøve med Du er her, hørte du på Radio 102. En låt som kom ut i fjor, og vi skal ta turen til dagens lykkehjul-konkurranse.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Det er tid for dagens lykkehjul-konkurranse, og i dag så skal vi prøve oss på en liten musikk-quiz, kan vi kalle det. Fordi vi har en låt her som jeg skal spille for deg, og den er av Marco Sir. Og det, han kom ut med et album nå rett før sommeren, og jeg lurer på hvem andre enn Marco Sir som er med på denne låten her.

Vet du hvem andre enn Marco Sir som er med på denne låten, Kim's Future Rap? Da er det bare å sende en melding til 2077, kodordet er R102, og da trenger jeg fullt navn, mobilnummer og adressa, sånn at vi får ordnet med premie til den heldige vinneren i dagens lykkehjul. I løpet av dagen så kommer vi jo til å ringe denne personen og spinne lykkehjul her på radioen sammen og slå av en liten prat, så vær obs på det. Og vi skal videre med litt Malen Kjøsvold. Her er Song In My Head.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: På klokka den er 16:26.
2: Ok, Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
3: Stemmer, Christian. Og det er jo litt trist at festiviteten er stengt hele juli. Men fortvil ikke.
2: For allerede i august er vi tilbake igjen med fullt program.
3: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
2: Og da kan vi ikke si noe annet enn
3: god sommer fra oss i festiviteten.
4: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
5: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.

Bastille med Pompeii, hørte du der? En sang som poppet skikkelig off i 2013 og litt oppe ved nå der. Vi skal tilbake til 60-tallet, 1965 for å være helt nøyaktig. Temptations med My Girl.

0: Har du planer om å bygge terrasse i sommer? Monter Haugesund har regionens beste utvalg av terrassebord og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.
1: Festival eller fest i stua? Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.
0: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.
2: Hei, Karina fra Viking Adventure her. Visste du at vi har guidet turer på Haugalandet nesten hver dag? Fra Karmøy rundt, Kringsjå, Himakono, til Ribsafari, elsykultur, bybåt og mer. Enten du har sommergjester, bedriftsbesøk, eller du og familien vil bli bedre kjent med egen region. Sjekk ut govikingadventure.com for ledige billetter og kapasitet.

0: Sendingen presenteres av
1: Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværer.
3: Radio 102.
4: Du hørte Kristina Bjørdal med hennes nye låt Moving Like a Train i det vi skal gå gjennom dagens lykkehjuloppgave nok en gang her på Radio 102.
5: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
4: Og som sagt, det er en musikkquiz, og vi skal starte den her nå veldig straks, så skal vi se. Spørsmålet mitt til deg, det er: hvem er det som future på denne sangen av Makosir i hans nye album Spill for galleriet?

Vet du hvem som er med å spille i denne sangen her, synge i denne sangen her? SOS av Makosir. Send inn en melding til 2077, kodordet er R102, og da trenger jeg ditt fulle navn, mobilnummer i tillegg til adressa, sånn at vi får ordnet med premie. I løpet av det neste halvtimen eller noe sånt, så skal vi prøve å få tak i en vinner og ringe han opp, eller hun, og spinne hjulet på radioen sammen og slå av en liten prat og se hvor han eller hun får gavekortet sitt ifra. Videre ut så skal vi ha litt sommermusikk akkurat nå. Belinda Carlisle med Circle in the Sand.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvanna Bil i Spannaveien.
4: Snurr 102 lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102 lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

Tell it to my heart der av Taylor Dane i det med nok en gang tar en liten VM-oppdatering her på 102. For i går så spilte Spania mot Østerrike. Der ble det en 3-0-seier til Spania og de går videre. I, ja, jeg lurer på om det var klokka 12 eller klokka 1 så spilte Portugal mot Kroatia. Ronaldos Portugal tok seieren der og tar seg videre i VM. Det gjør dessverre at Modric mest sannsynlig er ferdig med VM, rett og slett. Schweiz spilte mot Algerie. Schweiz endte opp med en 2-0-seier ved hjelp av Mbolo og Ndoye. Og i dag så blir det Australia mot Egypt klokka 8. Og klokka 12 så blir det Argentina Kapp Verde, der Messi forhåpentligvis kan dra seg videre. Og i natt, Colombia mot Ghana 15:30. Veldig imponerende hvis du greier å holde deg våken så lenge. Utover det så spiller jo Norge nå på søndag. De spiller mot Brasil klokka 10. Og det kan jo bli en veldig, veldig spennende kamp. Og vinneren av den møter enten Mexico eller England i en eventuell kvartfinale. Før vi får litt nyheter her og være på 102, så skal vi høre litt fra Elbow. One day like this.

0: Skånevik Bluesfestival 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Mot slutten av juni var det 5096 helt ledige i Rogaland. Det tilsvarer 1,9% av arbeidsstyrken, som det samme som det lå på landsbasis. Justert for normale sesongvariasjoner var det en liten nedgang i antallet helt ledige sammenlignet med mai, meldte NAV Rogaland i en pressemelding. Yrkesgruppene med flest helt ledige var ingeniør- og IKT-fag, industriarbeid og reisliv og transport. 75 år gamle Øyvind Magne Heglund og 77 år gamle Jan Sigmund Simonsen blant de lokale i årets team Rynkeby og skal sykle fra Oslo til Paris. Jeg føler meg privilegiert som får være med på dette. Det for andre pensjonister som kan gjøre dette, sier Simonsen. De starter ferden i dag og forventer å bruke rundt 8 dager på reisen på 140 mil. Siden 2002 har Team Rynkeby samlet inn 1,2 milliarder kroner til inntekt for barn med kritisk sykdommer. Få dager etter en silo kollapsa i Øskedalen og 100 000 liter kugjødsel rant ut i elva, fikk politiet i Kvinnherad i går kveld en ny melding om omfattende lekkasje. Denne gangen var Ersland på Sandvoll, rundt 50-70 kubikk rant ut over bakkene, forteller politioverkjent Torge Fosse til avisen Kvinnæringen. Utslippet skal ha skjedd i forbindelse med flytting av gjødsel. Helgeværet kan bli bedre enn frykta, ifølge meteorologene Haugesunds Avis har snakket med i dag. Mette Kjærdal ved værvarslinga på Vestlandet sier at Haugesund og omegn kan egentlig komme ganske bra ut hvis man ser på Vestlandet generelt. Mesteparten av nedbøret er lenger nord og lenger sør, og det blir mindre nedbør utover helga. For de som opptatt av været søndag kveld ser det ganske greit ut, i hvert fall tørt, sier hun. De lokale nyhetene fikk du presentert av Adrian Friksen.
2: En ukrainsk kvinne etterlyst etter bombeeksplosjonen i Monaco, det melder Reuters. Interpol har sendt ut en såkalt Red Notice, opplyser byrået. Det betyr at politiet i medlemslandene kan lete etter å pågripe en mistenkt. Ifølge Interpol kvinnen mistenkt for drapsforsøk. Steinar Vangen dømt for drap etter at han reiste til Trollhättan i Sverige i september 2024 for å bistå en kvinne med selvmord. Ifølge påtalemyndigheten ble kvinnen kvalt med en pute etter pille- og alkoholinntak, det skriver Dagbladet. 55-åringen dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år. En svensk mann døde etter å ha forsøkt å stanse et slagsmål under en VM-fest i København tirsdag kveld. Politiet i Sverige sier han var politimann. Han ble angrepet ved Islands brygge under storskjermvisningen av kampen Norge-Elfenbenskysten. Dansk politi har pågrepet en etterlyst mann og etterforsker hendelsen. Flere lærere opplever vold, trusler og trakassering på jobb ifølge levekårsundersøkelsen for 2025. I fjor oppga 28% at de hadde opplevd vold mot 12% i 2022. Grunnskolelærere og ansatte i omsorgs- og sikkerhetsstyrker blant de mest utsatte og rapporterer slike hendelser rundt dobbelt så ofte som snittet. Helsetilsynet suspenderer autorisasjonen til en lege i 6 måneder etter at nye opplysninger kom frem i en VG-avsløring. Tilsynet opplyser at vedtaket ble gjort 26. juni og at legen i april fikk begrenset autorisasjon uten at de kjente til både voldsdom og overgrepstiltale. Oslo tingrett behandler saken i august. Lionel Messi møter Kapp Verde i Argentinas 16-delsfinale i dag. Messi VM-historiens mest skårende spiller og toppskårer i turneringen med 6 mål, sammen med franske Kylian Mbappe. De andre kampene i løpet av det neste døgnet Australia-Egypt og Colombia-Ghana. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Og for siste gang i dag så skal vi ta en titt på været og slik det ser ut. Det meldt gradvis minking til nordvest liten kuling utsatte steder, først i nord. I ettermiddag etter hvert vestlig opp i frisk bris. Stort sett delvis skya oppholdsvær det som meddelt med oss.
0: Bestendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr med fargelegge Haugalandet. Yeah, I didn't feel it, it's all
3: Vikedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Synne Bo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
4: Visste du at The Viking Planet Haugesund, ditt lokale digitale vikingmuseum, har åpent hver dag i sommer? Kom innom og opplev vår lokale vikinghistorie og identitet. Dropp inn for billetter eller se mer info på tvphaugesund.no.
5: Ettermiddagsrush på Radio 102.

0: Av Eva Wileskram hørte du her på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus
3: og rørleggertjenester fra Tekværer.
4: Radio 102.
0: Straks så skal vi kjøre i gang lykkehjulet for aller siste gang, spørsmålet, og så skal vi finne en verdig vinner i dag. Så spiss ørene hvis du vil være med på det, og følg nøye med videre. Det er et snakk om et gavekort på opp til 500 kroner fra en rekke gøye plasser. Men videre nå så skal vi høre litt fra Torbjørn Økland og Jan Toft. Her er alle på vei.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen er lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
4: Etter fullt hus og stormende jubel i fjor er Hans Morten Hansen og gjengen i Tre menn og en bobil tilbake i festiviteten lørdag 29. august. Dette er podcasten med tre voksne menn som burde visst bedre. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.

0: Give a little love, hørte du der av Aswad, en sang som kom ut på slutten av 80-tallet, og vi skal kjøre gjennom lykkehjulet for aller siste gang i dag.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tol Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys og Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Og i dag så har vi et quiz, musikk-quiz spørsmål, kan man vel kalle det. For Marcosir, han kom ut med nytt album med spill for galleriet litt før sommeren, eller var det rett inn i sommeren. Uansett så kom han med sangen SOS, og den skal vi høre nå, og jeg vil veldig gjerne vite hvem som er med på denne sangen i tillegg til Marcosir.

naturligvis ikke adressa. Så skal vi få ringt den heldige vinneren i løpet av ja, kort tid. Og vi skal spinne hjulet her på radioen sammen og se hva det handler på. Og i tillegg slå av en liten koselig prat. Men nå videre så skal vi høre litt fra 90-tallet. Vi skal høre fra Wilco, Can't Stand It.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka den er 17.24.
2: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
3: Sommeren er endelig her, og vi i Autik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. Selv om mange tar ferie, så er vi fortsatt tilgjengelig hele sommeren. God sommer fra oss i A Utvik.
4: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.

Du hørte Kurt Nilsen med Inn i en god periode, og låta før det var fra Ella Langley, Houston, Texas, som kom ut tidligere i år, og har gjort det ganske bra på topplistene, faktisk. Vi skal videre til 70-tallet, Lou Reed med Perfect Day.

0: Forfatter og skuespiller Sven Henriksen forteller historien om sin egen barndom og oppvekst med en voldelig far i den fundamentalistiske sekten Jehovas vittne. Torsdag 3. september kommer han til festiviteten med pappas lille gutt. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
1: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen er lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
3: Levert og montert av Jacobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.

Sigrid, hørte du der med hennes låt 2 Years? Straks så skal vi kåre dagens lykkehjul vinner og ringe den personen. Men først litt sommermusikk fra Helge Toft gjennom Sverige.

0: sendingen presenteres av
1: Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværør.
3: Radio 102.
4: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergullmelhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
5: Og da hadde vi fått tak i dagens vinner av lykkehjulet, og det er deg, Monica.
6: Ja.
5: Gratulerer så mye med det.
6: Takk for det.
5: Er det noe spesielt du har sett for deg, eller så du har øya ut, skal du si?
6: Hva sier du nå?
5: Er det noe spesielt du har lyst på lykkehjulet, eller er det litt same same?
6: Unnskyld, nå fikk jeg ikke med meg spørsmålet ditt.
5: er det samme hva du får på lykkehjulet, eller har du sett for deg noe?
6: Og
5: hva gevinsten blir da?
6: Ok, nei, jeg har ikke tenkt på noe. Jeg bare tilfeldigvis hørte på radioen nå, og så var det en veldig fin sang, synes jeg. Og så bare sendte jeg inn svaret.
5: Ja, men husker du hva svaret var da? Hvem som var med på sangen til SOS?
6: Ari Baigora.
5: Ja, det stemmer helt korrekt. Og da må vi rett og slett ta og spinne hjulet for deg.
6: Ok.
5: Så skal jeg ta og gjøre det. Men i mellomtiden så kan du jo fortelle litt om sommerplaner og sånn da.
6: Ja, det er egentlig bare å være hjemme og slappe av. Og kanskje det blir en liten ferietur.
5: Ja, hvor har dere tenkt å dra på ferie da?
6: Det vet jeg ikke enda.
5: Nei.
6: Det kom litt an på vær, og så kom det litt an på, ja, få se litt etter hvert, rett og slett.
5: Spontan dame, med andre ord.
6: Ja, det kan du jo si.
5: Ja, det er bra. Jeg ser han ja. På Mestergull Melhus her nå.
6: Ok.
5: Så da skal jeg passe på at du får den tilsendt. Og så må du ha en fin dag videre, Monica.
6: Jo, jeg sier hjertelig takk for det.
5: Ja, du kan bare, hvis du bare holder linje litt til, så skal jeg sende de andre videre med litt musikk, jeg.
6: Ja, det er helt greit.
5: Ja, supert. Da skal dere andre få lov til å høre litt fra Elena. Her er Up All Night.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
2: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Spanneplantesalg har nå minus 30% på klematis og frukttrær, og halv pris på magnolia og et utvalg utekrokker. Spanneplantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdager 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.

Chris Holsten med Gå, bli lykkelig du. Og det var andre siste sang i dag for min del. Du kan jo selvfølgelig høre ut videre med Maxmusikk. Over helga så blir det også masse god Maxmusikk, og både meg, Monica og Tom Einar skal være med dere der. Og vi håper jo selvfølgelig på Norge ser på søndag mot Brasil klokka 10. Det blir jo en veldig, veldig spennende kamp. Og vinneren av England-Mexico møter altså da vinneren av Norge eller Brasil. Så det kan bli masse god fotball fremover. Vi håper jo VM drømmen fortsetter. Og nå er det på tide med litt Keith Urban. Mitt navn, det har også alltid vært Adrian. Og tusen takk for at du hørte på i dag. Nå sender jeg deg ut med Somebody Like You.

0: 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival er klar for full feiring med Tobias Steen, Fordrekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Mot slutten av juni var det 5096 helt ledige i Rogaland. Det tilsvarer 1,9% av arbeidsstyrken, som det samme som det lå på landsbasis. Justert for normale sesongvariasjoner var det en liten nedgang i antallet helt ledige sammenlignet med mai, meldte NAV Rogaland i en pressemelding. Yrkesgruppene med flest helt ledige var ingeniør- og IKT-fag, industriarbeid og reisliv og transport. 75 år gamle Øyvind Magne Heglund og 77 år gamle Jan Sigmund Simonsen blant de lokale i årets team Rynkeby og skal sykle fra Oslo til Paris. Jeg føler meg privilegiert som får være med på dette. Det for andre pensjonister som kan gjøre dette, sier Simonsen. De starter ferden i dag og forventer å bruke rundt 8 dager på reisen på 140 mil. Siden 2002 har Team Rynkeby samlet inn 1,2 milliarder kroner til inntekt for barn med kritisk sykdommer. Få dager etter en silo kollapsa i Øskedalen og 100 000 liter kugjødsel rant ut i elva, fikk politiet i Kvinnherad i går kveld en ny melding om omfattende lekkasje. Denne gangen var Ersland på Sandvoll, rundt 50-70 kubikk rant ut over bakkene, forteller politioverkjent Torge Fosse til avisen Kvinnæringen. Utslippet skal ha skjedd i forbindelse med flytting av gjødsel. Helgeværet kan bli bedre enn frykta, ifølge meteorologene Haugesunds Avis har snakket med i dag. Mette Kjærdal ved værvarslinga på Vestlandet sier at Haugesund og omegn kan egentlig komme ganske bra ut hvis man ser på Vestlandet generelt. Mesteparten av nedbøret er lenger nord og lenger sør, og det blir mindre nedbør utover helga. For de som opptatt av været søndag kveld ser det ganske greit ut, i hvert fall tørt, sier hun. De lokale nyhetene fikk du presentert av Adrian Friksen.
2: Hvis Norge slår Brasil i VM på søndag, så blir ikke kvartfinalen som skal spilles 11. juli vist på Ullevål stadion. Daglig leder i fotballfesten Geir Otterhals sier at leieavtalen gjaldt til og med åttendelsfinalen, men at stadion må få nytt gress før kvinnenes cupfinale. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være på tribunen i New York når Norge møter Brasil i åttendelsfinalen i fotball-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var i byen også den 22. juni for kampen Norge mot Senegal. Steinar Vangen dømt for drap etter at han reiste til Trollhättan i Sverige i september 2024 for å bistå en kvinne med selvmord. Ifølge påtalemyndigheten ble kvinnen kvalt med en pute etter pille- og alkoholinntak, det skriver Dagbladet. 55-åringen dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år. Boligprisene her i landet falt 0,3% i juni etter en svak oppgang i mai. Sesongjustert steg prisene 0,4%. Tall fra Eiendom Norge viser også færre boligomsetninger. Ifølge DNB Carnegie kan høyere renter og flere boliger lagt ut for salg dempe veksten, selv om arbeidsmarkedet fortsatt støtter opp. Mange reiseklare nordmenn kan få ferien spolert om meklingen for flyteknikerne ikke ender i løsning. Riksmekleren tar imot partene, Norsk Flyteknikerorganisasjon og NHO Luftfart i dag, og det frist ved midnatt lørdag. Det fare for streik, men så langt i årets lønnsoppgjør har de fleste meklingene endt i enighet. En ukrainsk kvinne etterlyst etter bombeeksplosjonen i Monaco, det melder Reuters. Interpol har sendt ut en såkalt Red Notice, opplyser byrået. Det betyr at politiet i medlemslandene kan lete etter å pågripe en mistenkt. Ifølge Interpol kvinnen mistenkt for drapsforsøk. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Flere nyheter finner du på havis.no.
4: Bestendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og kledning får du hos Fargerike Aglamyr med fargelegge Haugalandet.
5: Ok, Nina, det begynner å nærme seg sommertid. Stemmer, Christian.
6: Og det jo litt trist at festiviteten stengt hele juli. Men fortvil ikke.
7: For allerede i august vi tilbake igjen med fullt program.
6: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
7: Og da kan man ikke si noe annet enn
5: god sommer fra oss i festiviteten.

0: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelig

0: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bøneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
1: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
2: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.

0: Har du hørt den om norsken, svensken og dansken som møttes i festiviteten i Haugesund? Dette er ikke en vits, men tvert imot et svært underholdende og aktuelt møte mellom tre sterke stemmer fra Skandinavia og en av de mest populære podcastene i Norden. Onsdag 5. august klokka 18.00, norsken, svensken og dansken live podcast i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
1: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen er lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
5: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
6: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.

0: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes. Og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
1: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen er lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Rune Bjerga har sykt mye på hjertet. Lørdag 15. august kommer han til festiviteten. Rune Bjerga er et kjent og kjært navn på humor- og underholdningsscenen i hele Norge. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluke.
1: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.no.

0: 21. og 22. august er det duket for årets Vengenfestival. Raga Rockers, Glucifer, Valkyrien Allstars og Real Ones. Det er bare noen av artisterne som besøker oss i år. Det blir hygge, det blir latter og ikke minst uforglemmelige øyeblikk under tre kronene i Haraldsvang. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
1: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen er lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.

0: Karina fra Viking Adventure her. Visste du at vi har guidet turer på Haugalandet nesten hver dag? Fra Karmøy rundt, Kringsjå, Himakono, til Ribsafari, Elsekultur, Bybåt og mer. Enten du har sommergjester, bedriftsbesøk, eller du og familien vil bli bedre kjent med egen region. Sjekk ut govikingadventure.com for ledige billetter og kapasitet.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Werten Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Werten Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
1: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
2: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
3: Snør 102 lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102 lykkehjul presenteres av
4: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Kras Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Åkra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Åkra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition, til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Spanneplantesalg har nå minus 30% på klematis og frukttrær, og halv pris på magnolia og et utvalg utekrokker. Spanneplantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdager 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.